Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zameš slavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na območju Lepene že več dni vlada prometni kaos. Občina Bovec je na svoji spletni strani objavila tudi opozorilo za vse, ki vozila puščajo na neprimernih mestih in parkirajo zunaj urejenih parkirišč. Napovedali so, da bodo občinski redari, nadzorniki Triglavskega narodnega parka in policisti kršitelja dosledno kaznovali. Bovški župan Valter Mlekuš poudarja, da kljub prisotnosti dveh informatorjev številni obiskovalci navodil ne upoštevajo.
3: Ljudje ne upoštevajo, grejo mimo, tako da je pravi kaos, parkirajo na glavni cesti. Večkrat moramo poklicati tudi redarje in policijo, da kaznujejo, ampak ni namen kaznovati. Namen je to, da se ljudi upozarja, ampak še ne poslušajo, pa tako. Je pa res, da kar se dogaja letos, da to je pa nad vsemi pričakovanji, toliko ljudi, toliko ubitka v tej dolini, ne vem, če to sploh še prenese.
2: Veliko obiskovalcev še vedno ne uporablja niti brezplačnih javnih prevozov, ki vozijo v dolino.
3: Vsako uro pelja avtobus, naj se poslužuje avtobusnih prevozov, ki so brezplačni, ampak ljudje ne. Tudi ko bo poveš, da bo prišel ljudi, da bo prišel redar, da bo dal kazen, da bom pa plačil, pa kaj. Tako da res je, tistih 40 evrov, če plača tako je 20 evrov in prihaja prav, da sta oba informatorja, ki jih imamo, rekla, da ne zmoreta več, da bo sta odstopila od pogodbe, tako da res je pravi kaos.
2: Na občini Bovec zato razmišljajo tudi o dolgoročnejših rešitvah. Ena od možnosti je postavitev zapornice na vstopu v dolino Lepene.
3: Tako kot je na Mangar, tako kot je v dolino Vrat, kot je, da samo tisti, ki bodo šli na kamp, tisti, ki bodo imeli, da gredo v hribe, drugače pa ni druge stvari. Mislim, sej so bili redari gor, upozarjajo ljudi, umikajo tiste prometne znake, ne vem.
2: Še v Novo Gorico včeraj je zagorelo najprej pod hribom Škabrjel, nato pa še v bližini naselja Bate, kjer se je ogenj razširil na približno 10 hektarjih. Kot je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin, sta bili požarišči pod nadzorom. Več informacij o vzroku požara in drugih okoliščinah pa bo znano predvidoma danes. V bližini stanovanske hiše v Šempetru so včeraj našli več neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa Prve svetovne vojne. Nekaj pred 9 uro zjutraj so policisti prejeli obvestilo najdbi več neeksplodiranih ubojnih sredstev. Potem, ko so novogoriški policisti območje zavarovali, so nevarne najdbe prevzeli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi severno-primorske regije. Odstranili so več ostalin iz časa Prve svetovne vojne, med njimi 41 kg težko topovsko granato, 85 kg minometno mino, priročne bombe italijanske in avstrijske izdelave ter neaktivni topovski vžigalnik kalibra 75 mm. Najdena sredstva so odpeljali na uničenje. Na policijski upravi Nova Gorica ob tem opozarjajo, da so sredstva, tudi če so v zemlji zakopana že več kot 50 ali 100 let, še vedno nevarna. Zato občane pozivajo, naj se jih ob morebitni najdbi ne dotikajo, temveč o tem nemudoma obvestijo pristojne službe. Včeraj je na bencinskem servisu na Dobrovem prišlo do verbalnega spora, ki je prerastel v fizični obračun med slovenskim državljanom in tremi državljankami Italije. Po dosedanjih ugotovitvah policistov, ki so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 8 uro zjutraj, so italijanke vozilo pustile na točilnem mestu in odšle v prodajalno. V tem času je na bencinski servis pripeljal voznik avtomobila, slednje nekaj časa čakal na vrsto, ker pa ni bilo nikogar, je odšel v prodajalno in italijanske državljanke pozval, naj vozilo umaknejo. Po izstopu iz prodajalne je med njimi prišlo do verbalnega spora, ki je prerastel v fizični konflikt. Med prerivanjem je slovenski državljan, eno izmed italijank odrinil, zaradi česar je padla in se poškodovala. V prepiru je bilo poškodovano tudi vozilo druge stranke, ki ni bila udeležena v sporu. Poškodovanko so na kraju oskrbeli reševalci iz Nove Gorice, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico v Italijo. Novogoriški policisti nadaljujejo preiskavo in bodo, glede na ugotovljena dejstva, ustrezno ukrepali zoper vse udeležence spora.

0: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Mladi filmski ustvarjalci te dni v Novi Gorici dokazujejo, da najboljše zgodbe pogosto nastanejo izven ustvarjalnih okvirjev. 15. mednarodni mladinski filmski tabor letos prvič v celoti poteka v Epic centru na Trgu Evrope, kjer mladi razvijajo svoje filmske ideje. Med njimi so tako povratniki kot novinci Slovenije, Italije in zamejstva. Letošnja tema je izven ustvarjalnih okvirjev, ki jih spodbuja k pogumnemu in ustvarjalnemu raziskovanju filma. Vodja tabora Mateja Sulič ob tem poudarja, da tabor mlade predvsem spodbuja k razmišljanju z lastno glavo.
1: Pravljajo se štirje kratki filmi, žanrsko različni, imamo dva igrana filma, eden igrano dokumentarni, eden pa igrano eksperimentalni. Moram reči, da otroci so zelo navdušeni in moram reči, da so spraševali prav po taboru že od zimskih mesecev, tako da res z velikim navdušenjem čakajo, da pride to poletje, da lahko se družijo, ustvarjajo nove prijateljstva, predvsem pa spoznavajo film. Kulturo.
0: Filmski tabor mladim ne prinaša le ustvarjalne izkušnje, ampak tudi drugačen pogled na filme, ki jih gledajo. Skozi praktično delo spoznavajo njihov nastanek, pomen in vpliv na gledalca. S tem razvijajo kritično mišljenje, medijsko pismenost in se učijo sodelovanja v skupini. Umetniška vodja tabora Hana Repše.
2: Kot mentor moramo imeti ta čut, da pridejo njihove ideje do izraza. Ideje imajo polno. Problem je samo v tem, ker nimamo časa za celo večerce.
0: Čeprav prihajajo iz različnih okolij, se večinoma sporazumevajo v slovenščini, po potrebi pa tudi v italijanščini in angleščini, saj mentori obvladajo vse tri jezike.
2: Prvič otroci so zelo odprti do tega, ni problem. Imamo res štiri skupine, ker je pač bilo vsega skupaj malo več otrok in mislim, da so se kar po nekih interesih združili skupaj.
0: Da tabor mladim hitro priraste k srcu, dokazujejo tudi udeleženci, ki se zaradi dobre izkušnje vračajo znova, pa tudi tisti, ki se ga udeležujejo prvič. Med njimi sta tudi Lucija Tegan in Zarja Borovnik.
3: Jaz sem želani šla na filmski tabor, ker rada nastopam pred kamero in ker mi je bilo lani tako zelo všeč, sem se tudi letos opisala.
4: Rada igram, sem tudi razmišljala, da bi bila igralka in uživam v temu, tako da sem se odločila, da bom prišla.
0: Mladi bojo svoje filme javnosti prvič predstavili v petek ob 21. uri v Epic centru. Zaključna projekcija bo pokazala rezultate njihovega petdnevnega ustvarjanja, znanje in prijateljstva, ki so jih pridobili skozi filmski tabor. Eden največjih dogodkov v Baški grapi z več kot 300-letno tradicijo, Stržiškarski sejem, letos prinaša tudi voden ogled vasi in vsebine, s katerimi obiskovalci bolje spoznajo dediščino kraja. Po ponovni obuditvi leta 2006 se je sejem znova uveljavil kot pomemben dogodek v Baški grapi, ki poleg domačinov privablja tudi obiskovalce z okoliških krajev in turiste, ki počitnikujejo v bližnji okolici. Predsednica društva Baška dediščina Alenka Zgaga.
5: V Baški grapi pa to je ena večjih prireditev, ki je v poletnem času, poleg drugih manjših, tako da na to pomeni zelo eno pomembno vlogo, da se vsaj enkrat v poletnem času tudi domačini iz Baške grape srečajo na nekem dogodku.
0: Čeprav se skozi leta nekoliko spreminjal, ostajajo v ospredju kulturni program, domači ponudniki in spoznavanje kraja.
5: Sejem se je skozi leta ohranjal v sami vsebini, preko predtem namenimo petju in smehu. Zdaj nadaljujemo zadnji del programa za druženjem ob živi glasbi in pa predvsem ob sejemski dejavnosti, ko so na stojnicah ponudniki lokalnih izdelkov.
0: Po besedah predsednice društva sejem postaja vse bolj priljubljen tudi med mladimi.
5: Vedno večje je teda mlajše generacije, ki izkoristijo ta čas in predvsem je pride velika priložnost, da se srečujejo mladi iz Baške grape in sosednjih občin in tu je ena taka lepa priložnost za druženje in pa predvsem utrjevanje stikov. Ko se med letom srečujemo na kakšen drugi način, tako poslovno kot na družbenem področju.
0: Organizatori si želijo, da bi dogodek, ki bo to nedeljo, v prihodnje še vsebinsko nadgradili, predvsem z dodatnimi vsebinami za najmlajše, vendar želijo ohraniti njegovo domačo in sproščeno podobo. Pomembno jim je, predvsem, da se obiskovalci vračajo zaradi gostoljubnosti domačinov in prijetnega vzdušja, ki ga ponuja Stržiškarski sejem.

0: Na valovih Radia Robin pa v naslednjih minutah gremo v Bovec, kjer bo tudi letos zadišalo po tradicionalnih jedeh, glasbi in druženju. Pred vrati je namreč Čomparska noč, ki že vrsto let povezuje domačine in obiskovalce. Več o letošnjem dogajanju nam bo zaupala Tatjana Komac iz Turističnega društva Bovec. Tatjana, najprej lepo pozdravljeni. Za začetek, kaj lahko pričakujemo na letošnji Čomparski noči?
1: Na letošnji Čomparski noči pričakujemo dosti dobre volje. Ob 17. bomo imeli tekmovanje v pripravi porestenih čomp, praženega krompirja. Tu se zberejo maksimalno, imamo do 5 ekip, v ekipi to so po parih in potem se oceni, kateri par je zmagal, katere so bile najboljše čompe porestene. Uh-huh. Potem imamo ob 17.30 imamo te otroške delavnice, ponovati se dela kakaj izdelke v čomp, potem imamo ob 20. skupina Larma in pa ob 22.30 Tanja Žagar. Prej imamo pa še izbor mis Čomparske noči ob 20. in pa med 8. in 10. uro poteka še šacanje sira, ki ga postavljamo, potem vsak pove, kaj je visoko, pa dobi nagrado. Dobi se pa praktične nagrade za vsako to rečje. Čomparska noč je namenjena največ domačinom. Če vemo, leta nazaj so bile tradicije na plac, zdaj na žalost zaradi stiske prostora pač tu ne moramo več gore imeti, ker ne zauzame preveč prostora. In domačine lani smo bili ful presenečene, ker se je veliko domačinu odzvalo na prireditve, seveda pa tudi turistem, ampak na prvem mestu so pa domačine. Se trudimo, da bi naredili malo bolj tako v sklopu, kakor je bilo do let nazaj, recimo, da so bile prikaze, ne vem, kako se streže v oco, pridelavi sira in teh reči, ampak počasno, malo ne se v tem odboru za organizacijo, ampak se trudimo, da bi počasno prišli, kakor je bilo gor na place, ja, da bo pač na letališče, kaj tudi več place. Ja.
0: Kot ste omenili, je tradicionalni dogodek, kako je pa z udeležbo?
1: Z udeležbo, glede na to, da zadnje cajte se bolj malo dogaja, moram ti povedati, kar se tiče te naše papirologije, se ne čudim, ker je pač treba ogromno enih papirjev. Pričakujemo, mislim, zdaj lansko leto smo imeli kar veliko udeležbo, presenetljivo, zato smo pa tudi leto se eno uro podaljšili, lani smo imeli, mislim, od 5 do 1, zdaj imamo do 2, ker enostavno, zdaj, ko so bolj tople dneve, malo daljše dneve, ne, potem smo se odločili, da podaljšamo do 2, tako da je pa tako, ljudje, moram reči, so, se imajo fajn, uživajo, najbolj pomembno je, da se družimo, da se malo kaj pomenamo, tako ne, dobra volja.
0: In mogoče še za konec, kdaj bo potekala?
1: Čomparska noč je letos 8.8. sobota od 17. ure dalje na Buškem letališču v Štoru, tako da tudi v primeru slabega vremena prireditev bo, tako da vabljeni, kot sem rekla, najbolj domačini, te imamo najrajše, lani je bilo res super. In pa seveda tudi turiste, da pridijo mimo, da podprejo ta dogodek.
0: Tatjana Komac, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
1: In za kaj.

Pa smo prisopihali, tisti seveda, ki se ne potimo zgolj zaradi vročinskega vala, temveč tudi zaradi služb do konca novega delovnega tedna. No, nekateri tudi na dopustih in počitnicah, prav za vse pa Radio Robin v naslednjih trenutkih preverja aktualno prireditveno ponudbo ta vikend. Izbira je dosti, tukaj je nekaj predlogov. Danes ob 17. v športnem parku Pale v Ajdovščini začenja Kašev letni vrt Wine and Paint in Škalonja. Enodnevni metal festival v Ajdovščini, kjer bodo nastopili tako mladi kot še nepoznani bendi iz vse Slovenije. V sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 19. Los pravilo s poslikava obraza in plesna animacija, ob 20. pa Rok Trkaj in Repki animacija za otroke. Ob 20. sklopu festivala glasbe sveta na gradu Kromberg nastopajo Omar Sosa trio Vibe Factor, ob 22.30 pa slovenska skupina Terra Folk. Gremo v Kobarid, v sklopu festivala Poletje v Kobaridu, koncert Raja Raja, v Kosovelovem domu v Sežani, nocoj ob 20. pa odprtje 54. praznika Terana in Pršuta, kjer bodo razglasili 10 najboljših teranov. Zbrane bo nagovorila aktualna kraljica Terana Ana Sodnik ter župan občine Sežana Andrej Sila, ki bo s svojim govorom uradno odprla praznik.

Sproščeno vodenje pa Sašo Stare. V sklopu festivala Tminsko poletje v vodni hiši v mostu na Soči, nocoj ob 20.30 legendarna goriška skupina Avtomobili.

0: Ob 20.30 nocoj na grajskem dvorišču v Vipavskem križu simfonični koncert Evropskega mladinskega orkestra ESIO. Poglejmo, kaj organizatori pripravljajo jutri in v nedeljo. No, najprej jutri v športnem parku Kromberg Loke čez cel dan rekreativni turnir v odbojki na Mivki, ki so ga naslovili Potimo se skupaj. Ja, glede na to vročino se bomo res. Ob 8. jutri pod arkadami mestne hiše v Novi Gorici začenja Goriški bovši sejem. Ob 16. v športnem parku Pale v Ajdoščini pa v sklopu Kaševega letnega vrta 2026 sobotni koncert Krera, Devu in Koala Voice bodo igrali. Ob 17. na letališču v Bovcu začenja Čomparska noč, pestro dogajanje, tekmovanje v pripravi Puresni čomp, 17.30 recimo otroške čompe delavnice, pa ob 20. Tanja Žagar skupino Larma, ob 22. izbirajo mis Čomparske, ob 22.30 pa zaključujejo šacnjo sira. V sklopu praznika Terana in Pršuta jutri od 18. ure naprej v letnem vrtu Lipica večer kraških penin Lipica. Osrčje ene najlepših slovenskih kulturnih zakladnic Kobilarne Lipica vas vabijo na praznik kraških penin, kjer boste lahko spoznali najboljša kraška peneča vina in njihove vinarje, okusili lokalne dobrote iz podrok šefu restauracije Gratja ter uživali v sproščenem vzdušju. V sklopu Tminskega poletja festivala pri Lukatelu v Volčah jutri ob 19.30 Revolucija volkov, punk antologija, gostje Esad Babačič, Boru Čemru in Primož Arhar. Ob 20. jutri v sklopu Goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana DJ Adriano Roy, ob 21. pa poskočne mladenke iz Power Dancers. Ob 20. vas vabijo tudi v deželo labirintu Gojače na zvočno kopel z Galom Furlanom. Jutri ob 20.30 pred gostilno Lokve, pa letni kino Lokve, kjer bodo pred vajali film Fiume o morte. Poglejmo še nekaj dogodkov v nedeljo. Ob 16. v kavarni Epic Novi Gorici Epic Sunday sproščeno čezmejno druženje z DJ programom, degustacijami in drugimi presenečenji. Na Colu ob 18. prirejajo tradicionalno gasilsko veselico. Ob 20. v hiši Vuga v mostu na Soči v sklopu festivala Tminsko poletje pa kino na vrtu. Predvajali bodo film Drežniška koza in njeni ljudje. Dokumentarni film, ki ga bodo nadgradili še s pogovorom z ustvarjalci letega. Za zaključek poglejmo še na Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v nedeljo ob 20. zoben. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Imejte lep vikend in naj ne bo prevroč.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Nekdo je pridobil samozavest, ker je shujšal. Nekdo drug je pridobil samozavest, ker se je zgradil z izkušnjami. Nekdo pa s tem, ko se je enostavno sprejel in se postavil na prvo mesto.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Običajno sicer tak čas poškodbe upadejo. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistov v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi. Medtem se OnlyFans vročici pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja glodavcev se tako da videti na profilu OnlyMarms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se tudi širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature do 35, trenutne od 22 do 28.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Previdno zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nano. Z drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
8: Dobro jutro. To je jutranji show z Andijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, sam gdje sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra. Ogromno zanimivih zadev imamo pripravljenih za vas. Čestitali bomo verjetno najbolj priljubljeni pijači, sploh poleti. Še prej pa boste izbrali svoj hit za pozitivni skok v vikend. Poleg izbrane glasbe danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robi. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Tabujevci, ki bodo tudi del največje zabave leta, Robinove zabave, ki se 5. septembra vrača na travnik pred mestno palačo v Novi Gorici. Že 19. leto se bomo poslavljali od poletja. No, ampak je pa še kar nekaj počitniških dni pred nami, dejte jih izkoristiti maksimalno. Jaz sem se pa pozanimal, no, kaj ima naši najmlajši med počitnicami raje. Morje ali hribe?
1: Morje. Meni je zelo všeč morje, ampak hribi so boljši, ker so boljši, če imajo sneg. Oboje.
0: No, evo, večkrat slišimo tudi očitke, da najmlajši preveč časa preživijo na telefonih, tudi med počitnicami. Kaj bi pa oni počeli, če bi za en dan odložili telefon? Kaj bi ga nadomestilo?
2: Nimam telefona in tudi, če bi ga imel, bi ga odložil za dan in bi počel kakšne druge stvari. Naprimer, se družil s prijatelji, igral nogomet in bral knjigo.
3: Sega sploh nimam.
2: In kaj bi delal v tem času?
3: Bral, risal.
0: No, lepo slišati, da bi telefon zamenjala knjiga. Do konca meseca se jih lahko še kar nekaj prebere. Seveda pa želimo ene čudovite počitnice, kar jih je seveda še ostalo.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi 19.6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro. Smo na koncu tretjega vročinskega vala. Evo, od danes naprej naj bi lažje zadihali, ma ne za dolgo. Jutri spet nekoliko višje temperature, no nekateri vremenologi pa že napovedujejo zimo. Spletni portal Sever Weather Europe je objavil prvo dolgoročno vremensko napoved za prihajajočo zimo. Evropa bi lahko v prihajajočih zimskih mesecih doživela eno bolj značilnih zim zadnjega desetletja. Pazi, če se bodo temperaturne projekcije uresničile, lahko v Sloveniji in širši regiji pričakujemo bolj tradicionalno zimo z več snega in občutno nižjimi temperaturami od povprečja v zadnjih letih. Za končne napovedi bo seveda ključno spremljanje razvoja v jesenskih mesecih, torej bomo spremljali, sam bo pa spet dosti dela za teoretike zarote, ne? Po poletnem globalnem segrevanju bo po zimi globalno ohlajanje. Ne, tu ne more biti res.
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin.
2: Poletni Radio.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. Dve minutki manjkata do 6:30. V nadaljevanju pa tudi o tem, da je včeraj v Goriških Brdih, natančneje na Dobrovem, na bencinskem servisu, prišlo do fizičnega obračuna med slovenskim voznikom in tremi državljankami Italije. Zakaj zavrela kri poleg pasje vročine, ki jo imamo te dni, in kako so spor zaključili o vsem tem v nadaljevanju? Ne hodite daleč.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman, v bližini stanova.

0: Stanovanjske hiše v Šempetru so včeraj našli več neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa Prve svetovne vojne. Nekaj pred 9 uro zjutraj so policisti prejeli obvestilo najdbi več neeksplodiranih ubojnih sredstev. Potem, ko so novogoriški policisti območje zavarovali, so nevarne najdbe prevzeli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severno-primorske regije. Odstranili so več ostalin iz časa Prve svetovne vojne, med njimi 41 kg težko topovsko granato, 85 kg minometno mino, priročne bombe italijanske in avstrijske izdelave ter neaktivni topovski vžigalnik kalibra 75 mm. Najdena sredstva so odpeljali na uničenje. Na policijski upravi Nova Gorica ob tem opozarjajo, da so sredstva, tudi če so v zemlji zakopana že več kot 50 ali 100 let, še vedno nevarna. Zato občane pozivajo naj se jih ob morebitni najdbi ne dotikajo, temveč o tem nemudoma obvestijo pristojne službe. Včeraj je na bencinskem servisu na Dobrovem prišlo do verbalnega spora, ki je prerastel v fizični obračun med slovenskim državljanom in tremi državljankami Italije. Po dosedanjih ugotovitvah policistov, ki so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 8 uro zjutraj, so italijanke vozilo pustile na točilnem mestu in odšle v prodajalno. V tem času je na bencinski servis pripeljal voznik avtomobila, slednje nekaj časa čakal na vrsto, ker pa ni bilo nikogar, je odšel v prodajalno in italijanske državljanke pozval, naj vozilo umaknejo. Po izstopu iz prodajalne je med njimi prišlo do verbalnega spora, ki je prerastel v fizični konflikt. Med prerivanjem je slovenski državljan, eno izmed italijank odrinil, zaradi česar je padla in se poškodovala. V prepiru je bilo poškodovano tudi vozilo druge stranke, ki ni bila udeležena v sporu. Poškodovanko so na kraju oskrbeli reševalci iz Nove Gorice, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico v Italijo. Novogoriški policisti nadaljujejo preiskavo in bodo, glede na ugotovljena dejstva, ustrezno ukrepali zoper vse udeležence spora.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne do 35, trenutne od 22 do 28.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Previdno zaradi okvare tovornega vozila ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nič 80 22 55, srečno pot.
2: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
1: In kateri hit ne sme manjkati v nadaljevanju tega petkovega prebujanja, zapišite mi svojega na 041 760 300. Hana.
3: Carmen Stavec in njen lep poletni dan.
1: Ja, in tudi današnji dan ne bi bil lep, tudi vikend, ki je pred nami, svojo pa sporočite tudi vi. Hana, izvoli.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Glas poletja, glas Dalmacije, Oliver Dragojevič, pred tvojim vratima, 20 do 7, dobro jutro, Sandi sem v vaši družbi, kmalu pa ga bomo zažurali konec avgusta, kaj ti znano je, kdo so izvajalci, ki bodo nastopili na letošnji Alpacenovi nočni izmeni. Wow. 28. avgusta se bo odvijala v Anhovem, to bo žurka, ki bo stresla Anhovo in spet bo nastalo en kup odličnih spominov.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.

0: Na letošnji nočni izmeni bodo nastopili Stilovci, Alija, Bigfoot Mama in Zablujena generacija.
1: Čau. Zablujenci bomo ob zaključku letošnjega poletja 28. avgusta z vami v nočni izmeni. Vsega vidimo tam.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, v nadaljevanju pa nas Lea Sirk pelje v norost. In ko se je oglasila v našem studiu, smo preverili, katero izmed dveh ponujenih norosti bi izbrala ona. Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju Lego kocko?
1: Vedno Lego kocko.
0: A res?
1: Ma, bode mi.
0: Špika.
1: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni. Okay.
0: Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanik ali en teden v risanki Tom in Jerry?
1: Tom in Jerry. O, ko bi
0: ker
1: nagajala.
0: So, ja, te vidim, te vidim. Bolj bi bila sitna kot tuna dva,
1: ja,
0: veš.
1: Ja, valjda.
0: Kaj bi raje, zamenjala glas z Janom Plestenjakom ali s Heleno Blagne?
1: Pa glede na to, da sem stokrat že imitirala v takih zadevah, bi mogoče raje Heleno Blagne, ker bi mi bilo lažje, pa več bi imela nekih pevskih uložkov, ne?
0: Okej. Okay. Hitra imitacija Helene Blagne?
1: Ja, ne, to je
0: bolj...

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko-Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi. Ura bo 7, v nadaljevanju pa tole. Home, še prej pa o današnjem mednarodnem dnevu verjetno najbolj priljubljene pijače, ki ima pri nas celo svoj festival. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pravnik dr. Rajko Pirnat z pravne fakultete meni, da trenutno varovanje predsednice Nataše Pirc-Musar ni zakonito. Zakon iz leta 2003 namreč jasno določa, da predsednika republike varuje policija, medtem ko varovanje zdaj poteka znotraj urada predsednice. Po Pirnatovih besedah gre za sistem, ki ga je vzpostavila že prejšnja vlada, zakon pa ima kot pravni akt višjo veljavo od katerekoli vladne uredbe. Edina zakonita rešitev bi bila, da to nalogo prevzame policija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa bo jutri prvič obiskal Srbijo, tradicionalno Moskvi naklonjeno državo. Gre za njegov prvi obisk države od prevzema položaja 2019 in prvi po začetku ruske invazije. Visok ukrajinski uradnik je obisk označil za simboličen korak stran od Rusije. Voditelja bosta govorila o evropski poti obeh držav in gospodarskem sodelovanju. Srbski predsednik Vučić je pojasnil, da obisk ne pomeni spremembe njegovega dolgoletnega stališča glede sankcij proti Rusiji. Danes pa obeležujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji je lani s proizvodnjo te pijače delovalo 65 podjetij, pet manj kot leto prej. Pol-litrsko pivo v lokalu je v povprečju stalo 3,92 €, lani smo vozili za skoraj 34 milijonov evrov piva, skoraj polovico z Hrvaške, kamor smo ga tudi največ izvozili. Prihodek od prodaje piva v trgovinah je lani dosegel skoraj 217 milijonov evrov, kar je največ v zadnjem desetletju.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Oblačno imamo, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem, najvišje dnevne do 35, trenutne od 22 do 29.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno v vikend, ki je pred nami.
1: Dobro jutro.
6: Matej si šel.
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Radio Robin.
0: In še zadnjič v tem tednu aktualne in sveže jutranje poročile, ki se bodo, oziroma ki vas bodo lažje pripravile na vikend, da boste polni novih informacij. In tudi danes jih je na kup zbral jutranji kronik Simon Kovač. Dobro jutro, Simon. Kaj bo dobrega?
7: Dobro jutro. Petek je danes, konec delovnega tedna in je prav, da ne vznemirjamo. Še posebej tiste ne, ki se maja zapraviti na dopust. Zdaj je res, da se bojo kratkočasli, zabavali prfino v kolonah, v vročini, ma empikič nervoze pred potjo zmeram ostane. Tako da tudi danes en par pozitivnih, prfino adna od kako bed bolj zdrav, a ni težko.
0: Oh, meže firbec martra, ostante z nami.
6: Martra!

0: Billie Eilish.
1: 10:07, dobro jutro, petkovo jutro. Za marsikoga slaba informacija, ker mora po dopustu v ponedeljek nazaj v službo, za druge mogoče najboljša, ker se mu v ponedeljek začenja dopust, no za oboje pa je najboljša informacija biti obveščen in na tekočem. In za to skrbijo Robinove jutranje poročile in Simon Kovač.
2: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
3: Pozdravljeni. Zgleda, da je najhujše mimo. Janković Ljubljanski je preklical za stojn bazene z današnjim dnem. Zdaj, koliko so dejansko se uspeli ofrišati Krnjoti in Ankla pa Bela, ni jasno, še manj koliko ki bo ta tridnevna akcija nucala na lokalnih jeseni. Je pa bila simpatična. Še bolj simpatično pa je dejstvo, da naj bi že z današnjim dnem drastično padle temperature. V Novi Gorici recimo, kamor ki prekladem jaz zadek, več kot 33 ne bo obečavej. Bo treba zamenjati špric za čaj z rumem, čau. Tudi nekaj padavin obljubljaj. Upajmo, da brez dodatka za uvizki. Za kaj škoda bi bilo, da stuče tuča še tisto cebivo, kaj je suš pustila. Napovedana sprememba vremena ta konec tedna žal ne prinaša zmanjšanja požarne nevarnosti, še manj konec suše. Lepa škuža peroza, ne ustajati na vse zgode za zalive tvrd, zdaj, če nimaš sreča, nisi v ta pravi občini, pa ja rečeš, da je solidarnosti s pompjerji, da ostane vode za hesit. Pri nas je zaenkrat prepovedano prav tako na Uštro, samo mislim, da vsi da defasao, mislim, kanalska občina. Pero še kajšen dan in seznam občin se s prepovedjo nucanja vede zna bet daljši, zakaj ku pravi Meteo Gregorčič, vsaj še 10 dni oziroma najmanj če do 15. tega meseca, lepo, sunčno, am brez pravega dežja. Ni lepo, ki lahko palendrine šokujele, brez da bi pr vsej šari cuku še lombrejnu, čo? Pustimo sončnik. Te isto je drugo, ki lahko pod njim uždraji cuze šmrzlu bircu, špriceto ali pej perfino suk v kajšni. Čeprav te isto je lahko navarno, za zdravje, suk. Končajmo s pozitivno noto, ne strašenjem. Zdravnikve so razbili še enega od mitov in to tistega kategorija, ma kaj res, ma lih tisto mora bet ražun? Zamaščena jetra, strah in trepet, težava, ki je pogosto napačno razumljena. Ste mislili, da so zamaščena zaradi pancete, svinskega vrata, sežara? Glavni krivec je pretirano uživanje sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov, pravi da strokovnjak s čitem na spleti. Človek misli, spijem en suk, en pojem kajš... Ne! Strokovnjaki svetujejo, da z jedilnika črtate predelano hrano, sladkarije in gazirane pijače, ter jih raje nadomestite s svežimi živili. Elora, pitnik, poleg nam bo več požarno ogroženosti, pa nadeži, zdaj pod blokem. Čovap in fiorentina, kračam, važno, da je frišno. Bo rekel kajšen anšpriceto, gazirane pijače. Zmeren lahko bevandica, apartek vjervalje ne, se da pit tudi čisto. Vino mislim, ne uvedu. Bom kašni pravi, da je tudi tista dobra. Prav bom vjervu na besedu.
2: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: 17 in tvoji najljubši poletni ritmi. Dobro jutro, Sandi, z vami 7. avgust, prvi avgustovski petek, kar pomeni, da praznujemo mednarodni dan piva. Ja, vedno na prvi petek v avgustu se praznuje to, oziroma časti tole priljubljeno pijačo. Zdaj pa ne vem, če ste vedeli, najstarejši odkrit recept za katerokoli prehrambeno zadevo na svetu je bil recept za pivo. Egipčanske piramide pa naj bi gradili sužnji, ki so bili plačani v pivu, 4 litre na dan. Nej čurno, da so tako visoke. So jih komi čakali graditi naslednji dan. Na zadnje čase je velik porast tudi brezalkoholnega piva, ki je z leti še dodatno pridobil na okusu in seveda, če sedete za volan, ne. Druge možnosti kot pivo 0.0 itak nemate. Neška, kako ste vi s pivom?
1: Na vrčku vsaki dan se je treba prvoščiti, ne? Skozi nekaj polijati
0: je. Ma prav tako zaprav, da ste na konci že z jezikom dotleh?
1: Ne, absolutno ne. 2-3 decija, ne?
0: Aha, no. Toliko da za zdravje, ne? Ja. Ob dobri glasbi še bolj tekne. Pa bi vedeli, zakaj je pivo kot Wi-Fi? Ja, ko ga zmanjka, vsi postanejo živčni.

0: Village People, YMCA, 4 minutke manjka do 7:30. V nadaljevanju pa gremo na Bovško v dolini Lepene, te dni prav prometni kolaps, obiskovalci parkirajo vse povsod, ne zaležejo niti opozorila informatorjev strani Bovške občine. Vse podrobnosti v nadaljevanju. Živjo!
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in sklicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 evro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 evro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Problem ni denar. Problem si ti.
15: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
18: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Robinova zabava, 5. september.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na območju Lepene že več dni vlada prometni kaos. Občina Bovec je na svoji spletni strani objavila tudi opozorilo za vse, ki vozila puščajo na neprimernih mestih in parkirajo zunaj urejenih parkirišč. Napovedali so, da bodo občinski redari, nadzorniki Triglavskega narodnega parka in policisti kršitelje dosledno kaznovali. Bovški župan Valter Mlekuš poudarja,

0: da kljub prisotnosti dveh informatorjev številni obiskovalci navodil ne upoštevajo.
1: Ljudje ne upoštevajo, grejo mimo, tako da je pravi kaos, parkirajo na glavni cesti, večkrat moramo poklicati tudi redarje in policijo, da kaznujejo, ampak ni namen kaznovati. Namen je to, da se ljudi upozarja, ampak če ne poslušajo, pa tako. Je pa res, da kar se dogaja letos, da to je pa nad vsemi pričakovanji, toliko ljudi, toliko obiskov v tej dolini, ne vem, če to sploh še prenese.
0: Veliko obiskovalcev še vedno ne uporablja niti brezplačnih javnih prevozov, ki vozijo v dolino.
1: Vsako uro pelja avtobus, naj se poslužuje avtobusnih prevozov, ki so brezplačni. Ampak ljudje ne, tudi ko bo povedal, da bo prišel ljudi, da bo prišel redar, da bo dal kazen, da bom pa plačil, pa kaj. Tako da res je, tice 40 evrov, če plača tako je 20 evrov in prihaja prav, da sta zuba informatorja, ki jih imamo, rekla, da ne zmoreta več, da bo sta odstopila od pogodbe, tako da res je pravi kao.
0: Na občini Boved zato razmišljajo tudi o dolgoročnejših rešitvah. Ena od možnosti je postavitev zapornice na vstopu v dolino Lepene.
1: Tako kot je na Mangar, tako kot je v dolino Vrat, tako da samo tisti, ki bodo šli na kamp, tisti, ki bodo imeli, da gredo v hribe, drugače pa ni druge stvari, mislim. Sej so bili redari gor, upozarjajo ljudi, umikajo tiste prometne znake, ne vem.
0: Še v Novo Gorico včeraj je zagorelo najprej pod hribom Škabrjel, nato pa še v bližini naselja Bate, kjer se je ogenj razširil na približno 10 hektarjih. Kot je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin, sta bili požarišči pod nadzorom. Več informacij o vzroku požara in drugih okoliščinah pa bo znano predvidoma danes.
2: Ja, večinoma oblačno do večera ne bi se občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne danes do 35, trenutno od 22 do 29.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ostaja mirno pa srečno pot.
3: Dobro jutro! Je jutranji šov z Andijem Morelom.
2: In kateri hit ne sme manjkati na tole poletno petkovo jutro? Hitro dodej svojega in osvoji vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje.

0: Vajlando, 19. manjka do 8. Petkovo jutro, Sandi z vami, dobro jutro. Jesen pa že napoveduje en kup dogodkov in odličnih koncertov. Med drugim tudi Robinovo zabavo 5. septembra, s katero se bomo poslovili tudi mi od poletja, že 19. zapored. In tam bo tudi Omar Naber, ki nam je pred kratkim zaupal, da bo v 19. obletnico Robinove zabave vstopil z eno spremembo. In sicer, da bo komade izvajal tako, kot njemu paša.
1: Čisto kot mi paše, kot da se nekako prilagajam in družinam in otrokom in da se jaz se začne preklinja, ker takrat, ki pač treba, je mogoče kdaj pa kdaj treba, ne? Ampak ne zdaj, da bi skozi preklinjal.
0: In pol sem rekel, ne, da mu bom pri tej novosti mal pomagal, torej kako bi njegovim že znanim komadom spremenili naslove, da bi bili po njegovih novih željah, kot sam pravi. Recimo komadu Stop. Bi naslov lahko spremenili v spisi. Pa komad Omar ti Teslo, tako je naneslo, Omar ti Teslo, bi lahko preimenovali v Omar je pisa. Ali pa bistvo skrito je o čem, bistvo skrito je o čem, bi lahko preimenovali v bistvo je šlo v kurc. Ali pa krasen dan, kot je današnji petek, bi lahko preimenovali dan za popizdet. Pa ne bo tak tudi vaš današnji petek. Za popizdet, pizdom.

0: for David Words. In dobrih 10 do 8, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro. Poleg običajnih vojn se na Kanarskem otoku Tenerifi odvija še vojna za ležalnike. Ja, klasika, se to je pa povsod. Ampak pazi, tukaj so šli korak naprej, ker bi lahko hotelsko osebe umaknilo postavljene brisače, nekateri, predvsem britanski gostje, hodijo po noči spet kar na bazenske ležalnike, da si zagotovijo dobro pozicijo. Si predstavljaš, ti plačaš hotel s 5 zvezdicami, ki nudi največje udobje, in oni to udobje zamenjajo za inškripajoč, trd plastičen ležalnik ob bazeni, ki ga obletavajo komarji. Se bi kaj dodal, ampak mi hodijo po glavi samo tiste grde besede od prej.
1: Joj, sa.

0: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone namesto za ljudi. Intervju Robert Golob. Politične zvijače vladajočih, potakniti želijo pa svetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto na robe.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Oj, ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
4: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
4: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo Sera. Vabljeni v Bovec!
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
9: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
17: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
18: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Še več tvojih najljubših poletnih v nadaljevanju, še prej pa o OnlyFans aplikaciji za svizce. Ali neki tacka več je preverila Darja Štravstisu.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Vlada ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela določa, da bi se umor družini ali partnerski skupnosti, ki je posledica stopnjujočega se nasilja, obravnaval kot posebej zavržno dejanje, s čimer bi sodišča lahko izrekala najstrožje kazni, predvsem pri femicidih. Poleg tega novela določa, da se posilstvo, ki ga storita dve osebi, šteje za hujšo obliko dejanja, ter uvaja pregon po uradni dolžnosti za posilstvo in spolno nasilje, s čimer bi zmanjšali pritisk na žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump pa je podpisal dva nova izvršna ukaza, s katerimi je znova poskušal omejiti pravico do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, potem ko je vrhovno sodišče junija razveljavilo njegov prejšnji širši poskus. Prvi ukaz otrokom oseb opredeljenih kot tuji sovražniki, člani terorističnih organizacij ali predstavniki tujih vlad, odreka samodejno državljanstvo. Drugi je usmerjen proti tako imenovanemu porodnemu turizmu. Nova ukaza sta ožji od prejšnjega in se sklicujeta na že priznane sodne izjeme. Kritiki pa napovedujejo nova pravna izpodbijanja. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svizci. V želji, da bi rešil svoj projekt za preučevanje gledalcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angliško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirano življenje gledalcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
5: Počneš.
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačno večinoma, no? Do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne do 35, trenutne od 22 do 29.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno poče naprej.
9: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Evo, trobla je pripravljena, kot vsako petkovo jutro, takoj po osmi bomo tudi zdajle zbudili tiste, ki se še niso, da ne zamudijo tega petkovega jutra. Na 3-4 se zaderemo, da je petek, gremo 3-4, petek je!
9: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Rock and band, jagode in čokolada na tole petkovo jutro, 10 čez 8, živjo, Sandi sem z vami. No, na današnji dan leta 2003 pa so MTV nagrade poskrbele za trenutek, ki je postal del pop zgodovine. Na odru sta si Britney Spears in Madonna privoščili vroč poljub. Madonna pa pol poljublja še Christino Aguilera, ampak tega nismo videli, ker je režiser hitro preklopil na šokiran obraz Justina Timberlakea, ki je sedel med publiko. Ja, še en dokaz, da velja pravilo, ne? Madonno lahko preseže samo Madonna. Madonna je Madonna od Madone. Madonna je bila in še vedno je kraljica provokacija, hkrati je znala ustvariti pesmi, ki so pustile pečat v glasbeni zgodovini. V zgodovini ena teh je tudi Sorry na Robinu.

Tina Turner, Disco Inferno, vsak pat disco rečete nekateri. Ja, tako je, 18:08, dobro jutro, Sandi sem z vami. Zdaj gremo pa na juh sveta, kjer je zdaj zima v Avstraliji. Ja, je trenutno zima in pazi, zabeležili so rekordno visoke temperature za ta letni čas, torej tam je zima in so pred dnevi menda izmerili 41 stopinj. Mislim, res, prav za se obleči v bundo, trije bi sigurno zmrznali. Sicer zdaj gledam, Sydney 16, tako da to je bilo res pred nekaj dnevi. Pri nas pa dvigamo temperaturo tudi z vašimi najljubšimi poletnimi hiti in Coldplay mi je na 0.41.760.300 predlagala Lea. Test, se sliši vaja, tako, evo, Lea, menda praznujejo na firmi, vse najboljše tudi z naše strani.

0: petkovi ritmi. 7. avgusta smo v nadaljevanju, pa gremo v Novo Gorico, kjer smo se pridružili mladim filmskim stvarjalcem, ki s kamero, idejami in pogumom raziskujejo svet izven svojega mehurčka udobja. Ne? Kako nastajajo njihove filmske zgodbe in kaj bodo pokazali na zaključni projekciji, to pa v nadaljevanju.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in sklicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
9: In druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Nova zabava, 5. september.
12: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Tineja Voga. Mladi filmski ustvarjalci te dni v Novi Gorici dokazujejo, da najboljše zgodbe pogosto nastanejo izven ustvarjalnih okvirjev. 15. mednarodni mladinski filmski tabor letos prvič v celoti poteka v Epic centru na Trgu Evrope, kjer mladi razvijajo svoje filmske ideje. Med njimi so tako povratniki kot novinci Slovenije, Italije in zamejstva. Letošnja tema je izven ustvarjalnih okvirjev, ki jih spodbuja k pogumnemu in ustvarjalnemu raziskovanju filma. Vodja tabora Mateja Sulič ob tem poudarja, da tabor mlade predvsem spodbuja k razmišljanju z lastno glavo.
4: Pravljajo se štirje kratki filmi, žanrsko različni, imamo dva igrana filma, eden igrano dokumentarni, eden pa igrano eksperimentalni. Moram reči, da otroci so zelo navdušeni in moram reči, da so spraševali prav po taboru že od zimskih mesecev, tako da res z velikim navdušenjem čakajo, da pride to poletje, da lahko se družijo, ustvarjajo nove prijateljstva, predvsem pa spoznavajo film. Kulturo.
3: Filmski tabor mladim ne prinaša le ustvarjalne izkušnje, ampak tudi drugačen pogled na filme, ki jih gledajo. Skozi praktično delo spoznavajo njihov nastanek, pomen in vpliv na gledalca. S tem razvijajo kritično mišljenje, medijsko pismenost in se učijo sodelovanja v skupini. Umetniška vodja tabora Hana Repše.
5: Kot mentor moramo imeti ta čut, da pridejo njihove ideje do izraza. Ideje imajo polno. Problem je samo v tem, ker nimamo časa za celo večerce.
3: Čeprav prihajajo iz različnih okolij, se večinoma sporazumevajo v slovenščini, po potrebi pa tudi v italijanščini in angleščini, saj mentori obvladajo vse tri jezike.
5: Prvič otroci so zelo odprti do tega, ni problem. Imamo res štiri skupine, ker je pač bilo vsega skupaj malo več otrok in mislim, da so se kar po nekih interesih združili skupaj.
3: Da tabor mladim hitro priraste k srcu, dokazujejo tudi udeleženci, ki se zaradi dobre izkušnje vračajo znova, pa tudi

0: tudi tisti, ki se ga udeležujejo prvič. Med njimi sta tudi Lucija Tegan in Zarja Borovnik.
1: Jaz sem že lani šla na pilenski tabor, ker rada nastopam pred kamero in ker mi je bilo lani tako zelo všeč, sem se tudi letos opisala.
2: Rada igram, sem tudi razmišljala, da bi bila igralka in uživam v temu, tako da sem se odločila, da bom prišla.
0: Mladi bojo svoje filme javnosti prvič predstavili v petek ob 21. uri v Epic centru. Zaključna projekcija bo pokazala rezultate njihovega petdnevnega ustvarjanja, znanje in prijateljstva, ki so jih pridobili skozi filmski tabor.
3: Danes spremenljivo z nekaj plohami, proti večeru plohe in nevihte od severa tudi v notranju Slovenije. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto, najvišje dnevne pa danes do 35, trenutne od 21 do 28.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ni težav, pa srečno poče. Naprej.
4: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
3: Tole je petkovo jutro, vikend pred nami, Štajerci pa veseli, ker so prisiljeni pit čisto vino, ker do nadaljnega vodo lahko uporabljajo samo za nujne primere.
5: Joj, sa.

0: To je petkovo druženje. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na današnji mednarodni dan piva. Vedno ne bi ga praznovali prvi petek v avgustu in med Robinovci imamo tudi enega pivovarja. To je naš popoldanski voditelj Jakob Črv. Jakob, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej iskrene čestitke, ne, danes je tvoj praznik, čeprav razumem.
1: Ah, hvala, ja, čeprav ta moj praznik piva je vsak petek.
0: A ja, seveda, ja, pravilno. Zdaj ti meni povej, ne, kako si se lotil varjenja pive?
1: V bistvu sem gotovo, da je preveč spijem, kolikor je lahko kupim. In pol sem rekel, najboljš, da naredim svojo. In tako se je zgodilo. Pol sem skočil v Žalc. V Žalcu imamo središče pivovarstva v Sloveniji. Tam je tudi Hmeljarski inštitut, kjer se lahko ti priučiš po pivovarstva, dobiš pivovarsko licenco. Tam sem šel, smo naredili tečaj, tako da zdaj sem prav poklicni pivovar in lahko kuham svojo pivo.
0: Wow, koliko cajta traja, da skuhaš eno pivo?
1: Ma, kar nekaj časa traja, enih 8 murčk, kakor jo jaz delam, zato ker ali jo ti, pač recimo jaz delam 500 litrov naenkrat, tako da ja, ti prvo vzameš ječmen, ga namočiš v vroči vodi, tako ti bom razložil, kujen čaj, da bi delal, tako da dobiš tisti sladkor ven, dodaš hmelj kot eno začimbo, hmelj je tudi naravni konzervans in pokrije malo tisti ječmen, doda hrenkobo in pole iz tiza sladkorja, ki ga dobimo iz ječmena, fermentiramo, da dobimo alkohol in jaz zmeraj poskrbim, da dobim čim več cukra iz ječmena, da rata čim več alkohola.
0: Aha, in katero najbolj priljubljeno pivo pri tvoji klapi?
1: Pale ale, tu je zdaj moderno. Pale ale, ale je v bistvu pivo, ki je iz severnih koncov Evrope, iz Anglije in tako naprej. Tam so v bistvu imeli ta svetu ječmen, ale ječmen, no in so taka malo bolj, ko bi rekel, piva s telesom, ni kot tisti lager, laško, union, ki jih poznamo, ne? In zato se da v njih še več hmelja, recimo, da so še malo bolj aromatična, mogoče tudi višji alkoholi in zato jih verjetno imajo tudi mladi malo bolj radi, no.
0: In kdaj bomo zdaj tega piva deležni tudi Robinovci? Prašam za ostale Robinovce, se jaz ne treba zaradi mene.
1: Ja, zdaj tudi ta zadnjo je že pošlo, no, tako da...
0: A, je pošlo.
1: Ja. Je bilo grozno dobro.
0: Tu je 0-0 pivo, ne? Reči ja, sej smo na radio ti, ne?
1: Ja, 0-0. In do 5 zjutru sem ga pokušavo in potem sem šel spat. Lepo, 0-0.

0: Berlin in 10 manjka do 9, živijo, Sandi sem z vami, 7. avgusta smo in danes je dan radijskih oglasov. Ja, tudi to praznuje svoj dan, veliko ljudi praznuje ta dan, no. Mogoče je prav, da se jim tudi zahvalimo, najprej hvala oglaševalcem, ki zaupate v radio, polpiscem, ki iz 2 stavkov znajo narediti zgodbo, ki nam ostane v glavi, pa hvala tudi govorcem, ki reklami vdihne oglas in pravi ton in seveda producentom in tehnikom, ki vse skupaj posnamejo, zmontirajo, naredijo, da zveni vrhunsko. Na koncu seveda še našim trgom, ki z energijo poskrbijo, da oglas pride v eter. Skratka, hvala vsem, ki stojite za radijskimi oglasi, brez vas ne bi bilo niti naše plače. Ja, in brez vas tudi ne tistih oglasnih minut, ki jih vsi skrivaj poslušamo. No, pa dejmo praznovati skupaj. Oglasi.
1: Hit meseca. Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
5: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1 euro in 59 centov za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
5: Polavček.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
11: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
16: Tvoji najljubši hiti.

0: Bunny, Summer Funk in ura je 9. Živjo. Še več tvojih najljubših poletnih v nadaljevanju, še prej pa o nespametnem početju enega turista na hrvaški obali, kaj je potegnil z morja in s tem ogrozil svojo prostost, vse preverila Darja Štravstisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Trumpov odbor za mir je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze in sicer za osnovno vojaško oporišče za 150 maroških vojakov. Pogodba dodeljena ameriškemu podjetju iz Luzijene še ni dokončno sklenjena. Baza naj bi bila prva faza širšega načrta za oporišče do 5000 pripadnikov mednarodnih stabilizacijskih sil. Dogovor prihaja nekaj dni potem, ko je Trump razglasil domnevno razorožitev Hamasa, Izrael pa je temu nasprotoval in pa napovedi celo ukrepil zračne napade na Gazo. 20 čez eno po noči pa se je zatreslo v bližini Hrvaške Rijeke. Epicenter potresa z magnitudo 3,3 je bil približno 30 km vzhodno od Rijeke na globini 11 km. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci nekaterih krajev južne Slovenije, med drugim v Krškem, Novem mestu, Trebnjem, pa tudi v Postojni. Razburjenje javnosti pa je pred dnevi sprožil posnetek z črnogorske obale, na katerem je uporabnik Facebooka iz morja za nekaj sekund vzel morskega konička, ga pokazal in nato vrnil vodo. No, čeprav se zdi ravnanje nedolžno, gre za strogo zaščiteno vrsto, ki je izjemno občutljiva na stres in dotik. Že kratkotrajno prijemanje lahko poškoduje njeno zaščitno sluz in ogrozi njeno preživetje. Za kršitve so v vseh jadranskih državah, tudi v Sloveniji, zagrožene visoke denarne kazni, tudi zaporna kazen.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes spremenljivo, z nekaj padavinami proti večeru plohe in nevihte od severa, jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho oziroma nevihto, najvišje dnevne pa podobne današnjim do 35, trenutno od 21 do 28.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno še naprej.
1: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Ja, na današnji dan leta 2003 pa je skoraj prišlo do katastrofe. Planet Mars se je nevarno približal Zemlji in to po skoraj 60 tisoč letih. Od Zemlje je bil oddaljen samo 55 milijonov 700 tisoč kilometrov. Za vogalem ti rečem.
6: Jo,

tvojih najljubših hitov.

10 čez 9, živijo Sandi z vami na tole petkovo jutro, 7. avgusta smo. Koliko kaj poznate zgodovino človeka? No, vsi vemo, da smo nastali iz opic in pazijo, kost je 3,18 milijona let stare človeške prednice Lucy, ki redko zapusti Etiopijo, je bila do nedavnega na ogled v Evropi. Razstavljali so jo v Narodnem muzeju v Pragi, kjer je bila na ogled skupaj s Selamom, fosilom mladiča Australopiteka, ne vem, kaj sem zdaj prebral, ki je živel 100 tisoč let pred Lucy. Ja, to so številke. Skratka, če ste si jo želeli ogledati, že ste malo zamudili, mogoče pa še kdaj pride nazaj v Evropo. Sicer pa naš jutranji kronik Simon Kovač, on mi je pravil, no, da se Lucy še spomne, kako je bila mičkena in je rada risala po jamskih stenah. Ma!

Toni Cetinski, on je kot maček, on lahko umre stokrat dnevno, ko ima toliko življenj kot mačka. 18 čez 9 živijo, dobro jutro, počasi tudi že dober dan. Sandi z vami, Nevo ga, k nam spet menda prihaja puščavski prah. Točno ta prah, ki zelo dobro ve, da Sandi letos še ni bil na dopustu, vsaj ne na tistem pravem, ko si naštimaš kufer in greš za par dni na lepše. Predvsem pa nisem bil v Afriki, no, zato bo Afrika prišla k meni. Torej, pranje avtomobila naslednje dni, ja, odpade, ja, tako je.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 5:00 do 9:30. Dobro jutro, v nadaljevanju pa gremo v Bovško hrapo, kjer se že 300 let odvija poseben dogodek, ki bo znova tudi to nedeljo vabo obiskovalce, vse podrobnosti v nadaljevanju. Čaki 300 let?
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 nevdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petko pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in sklicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teran in pršut.

0: in napihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazini.si.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: Lonu Prvačini.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Eden največjih dogodkov v Baški grapi z več kot 300-letno tradicijo, Tržiškarski sejem, letos prinaša tudi voden ogled vasi in vsebine, s katerimi obiskovalci bolje spoznajo dediščino kraja. Po ponovni obuditvi leta 2006 se je sejem znova uveljavil kot pomemben dogodek v Baški grapi, ki poleg domačinov privablja tudi obiskovalce z okoliških krajev in turiste, ki počitnikujejo v bližnji okolici. Predsednik društva Baška dediščina Alenka Zgaga.
3: V Baški grapi pa to je ena večjih prireditev, ki je v poletnem času, poleg drugih manjših, tako da na to pomeni zelo eno pomembno vlogo, da se vsaj enkrat v poletnem času tudi domačini iz Baške grape srečajo na nekem dogodku.
2: Čeprav se skozi leta nekoliko spreminjal, ostajajo v ospredju kulturni program, domači ponudniki in spoznavanje kraja.
3: Sejem se je skozi leta ohranjal v sami vsebini, preko predtem namenimo petju in smehu. Ne, nadaljujemo zadnji del programa z druženjem ob živi glasbi in pa predvsem ob sejemski dejavnosti, ko so na stojnicah ponudniki lokalnih izdelkov.
2: Po besedah predsednice društva sejem postaja vse bolj priljubljen tudi med mladimi.
3: Vedno več je teda mlajše generacije, ki izkoristijo ta čas in predvsem je pride velika priložnost, da se srečujejo mladi iz Baške grape in sosednjih občin in tu je na taka lepa priložnost za druženje in pa potem ustrojevanje stikov, ko se med letom srečujemo na kakšen drugi način, tako poslovno kot na družbenem področju.
2: Organizatori si želijo, da bi dogodek, ki bo to nedeljo, v prihodnje še vsebinsko nadgradili, predvsem z dodatnimi vsebinami za najmlajše, vendar želijo ohraniti njegovo domačo in sproščeno podobo. Pomembno jim je, predvsem, da se obiskovalci vračajo zaradi gostoljubnosti domačinov in prijetnega vzdušja, ki ga ponuja Tržiškarski sejem.
4: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami proti večeru, plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan pa sončno s kakšno ploho oziroma nevihto, najvišje dnevne do 35, podobne današnjim, torej od 22 do 28 pa v tem trenutku.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Ostaja mirno, pa naj bo tako še naprej. Srečno pot v vikend, ki je pred nami.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
4: Ja, mini spletna viralna senzacija pred novim šolskim letom so v eni hrvaški učilnici hoteli v okviru zamenjati hrvaški grb. Ko so se lotili dela, pa so videli, da

spodaj še zmer Tito. To je verjetno hišnik pestu za vsak slučaj. Mislim, lahko bi rekli, da je 30 let tiste učence gledal en stric iz ozadja, dobesedno.

22 do 10, živijo Sandi z vami, ameriška letalska družba Southwest Airlines, ki je bila znana potem, da je bila prijazna do močnejših potnikov, pa spreminja pravila. Odslej bodo morali debelejši potniki pred letom rezervirati kar dve vstopnici oziroma vozovnici. Zakaj? Sem zdaj pogledal svoj trebuh. Ja, obljubim, da septembra res začnem hujšati. Se tu je že čez slab mesec. No, lej, še Robinovo zabavo damo čez, pa ene tri družinske rojstne dneve, pol pa res začnem. A prav? Sam res, pol pa je še Mariah Carey, pa spet polne mize za jest. Lej, z novim letom pa ruka. Sej to bo takoj, ne, res ne.

zebe, 13 do 10 in sam da ne zebe. Zdaj mene skrbijo te ohladitve, da ne bo zeblo na dopustu. Ma kaj bo zeblo, bomo vsaj lažje zadihali. Kakorkoli, Sandi, sem bil z vami naslednjih 14 dni, me ne boste dobili, ker bo številka žal nedosegljiva, potem pa se spet slišimo konca avgusta. Za popotnico na lepše pa tista, ki je to poletje s pomočjo družabnih omrežij v trenutku postala viralna, sijala baba v balon in šla v tople kraje. Evo, bodite fajn, hvala lepa, čau.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone namesto za ljudi. Intervju Robert Golob. Politične zvijače vladajočih, potakniti želijo pa svetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto narobe.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
7: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Spačok Jali Vision, veliki prihranki.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Na družbenih omrežjih znova krožijo pozivi k množičnemu prečkanju meje s špansko Sevto, tokrat z datumom 15. avgusta. Podobni pozivi so prejšnji teden pripomogli k prehodu več 10.000 ljudi. Španska policija sporočila jemlje resno, previdno se ne izključuje, da izvirajo iz tujine in gre za dezinformacijo. Evropska komisija opozarja, da krizo od konca julija dodatno spodbujajo kanali povezani z Rusijo. Policijska prisotnost v Sevti kljub temu ostaja nespremenjena. Ravno zaradi negotovih razmer po migrantski krizi v Sevti pa je Barcelona odpovedala prijateljsko nogometno tekmo, predvideno za 15. avgust v Tangerju. Odločitev je klub odlašal več dni, preden je dokončno sporočil, da trenutne okoliščine niso primerne za izvedbo tekme. Po podatkih oblasti je bilo v krizi ubitih med 80 in 100 ljudi, v Sevti pa ostaja še nekaj tisoč migrantov. Barcelona se bo pred novo sezono namesto tega pomerila z Nottingham Forestom, Udinezejem in Al-Ahlijem. Prvič po več kot 70 letih pa je v naravi Kazahstana znova prosto živeč tiger. V naravnem rezervatu so izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit, kar pomeni upanje. Gre za prvo od štirih živali pripeljanih iz Rusije, ki naj bi obnovile populacijo tigra v Srednji Aziji, kjer je izumrli sorodni turanski tiger izginil v sredi prejšnjega stoletja. Naravovarstveniki pravijo, da bo obnova divje populacije trajala še desetletja.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, večje bo v severni polovici Slovenije. Nastalo bo, kasneje, tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, tu na Primorskem pa naj bi pihala šibka burja. Zdaj, najvišje dnevne temperature, napovedane so celo do 36 na Goriškem in v slovenski Istri. No, trenutne, kar spodobne, Tolmin 27, Bovcu 3, Majn, Brda 28 stopin, po mojem ne morejo priti k sebe. Vipavska dolina, Kras, okoli 29, več ali manj. In Utrca, tam pa je res sveže, 22 stopin Celzija.
6: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Za navirvati tu na Primorskem ni nobenih težav, zapletov, problemov, ta hip, nekaj malega zastojev na Štajerskem koncu, ampak vseeno, previdno upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, če opazite kaj posebnega, pokličite na našo številko nič 80 22 55, da povemo naprej, pa srečno.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: 10 je in 3 minute.
11: Radio Robin.
5: Prijeten dopoldan vam želim, Sivo Kvaš, z vami bom ta prvi del, oziroma zadnji del dopoldneva in prvi del današnjega popoldneva. Skupaj ob dobri glasbi se bomo pripravili na večer. Petek je danes, ne pozabi, vsak pad disko in temu namenjeno tudi dogajanje več ali manj na radiju Robin. Recimo, tako za ohrevanje, 30 let nazaj se je žuralo, ben ta je bila bolj tista z pucet uha, bi lahko rekli, v pravi družbi seveda. Eric Clapton, Change the World. Ja, 30 let je, kar je bila hit. Tudi na Radio Robin.

Eric Clapton, popularen od Nimer in še zmeram, ampak 30 let nazaj s to pesemčko na prvih mestah lestvica in tudi med pogosto vrtenimi pernes na radiju se še spomnim. Se že daleč moj spomnim, ne tako daleč, ko potika kolega Sandy, ne? Da smo v kop se z ilusi, avstralopitkenjo risali po kavernah, tu je malo pretiravo, a prekaj ni dobro pošlušil v šoli, zakaj? Pole bi vedel, da avstralopitki še niso laufali po kavernah trkaj in predvsem niso risali po stenah, tisto je ratala moda, pole šele se zi neandertalci oziroma ta prvimi homo sapiensi, od tam so tiste poslikave. En moram priznati, da niti tistih grafitov se ne spomnim. Se pa spomnim tistih obrdeh, vsak padk disko, ki so ga baje tudi renovirali. Vsakič se rečem, ki pojedem brde, moram pogledati in vsakič polje pozabim. Se začne prehitro kletica, kajčmo. V glavnem, sem to reči, da danes je padk in kot rečeno, vsak padk disko pomene kako smo pripravljeni na disko, ki je tako uroče, z dobro muziko na Radio Robin, tudi po vašem izboru, oziroma, katera je tista, ki vam olepša, oziroma bi vam olepšala skok v vikend. Pošlite nam skladbo, naslov in izvajalca v SMS predalnik 041 760 300.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

Ja, v dobri glasbi je vse lažje, celo življenje, bi rekel človek. Če se zresnimo. Napovedana ohladitev je prišla v Novi Gorici, trenutno, ne preverim, da ne bomo govorili monade, en bot več. Ta hip v Novi Gorici, 28, niti 30 stopinj, a ura je že 10, čo. Je bilo bolj horko zjutro, ko sem bil to na radio, tako ko zdaj dopoden bi lahko rekli. No, gre za prehodno ohladitev, brez skrbi, še vedno so napovedane do 36 stopinj temperature danes na Goriškem. Napovedano pa je tudi možno neurje oziroma v popoldanskem večernem času je možno, da bo prišlo do lokalno večjih nalivov, močnejših. Predvsem je treba biti pozoren, ker znajo narast na hitro hudourniški potoki. Tako da, če boste palendrirali, daj, ko hramo, kam bomo kampirali, pogledajte, da niste na točkah, kjer vas lahko odplavi. Eko. Zdaj, če lahko dam na svet, je zagotovo boljša varianta sankpandejsko. Človek se sprosti, znori, ali lahko še popije kaj osvežujočega zraven, brez da bi imel slabo vest.

0: Freddie Mercury z njegovo različico velikega bleferja. Mercury je od bleferjev, mi pa od zaresnih, oziroma takih, ki ne blefirajo, o goriških futsbalerjih, novogoriških. Mladinci so si priborili nastop v prvi slovenski ligi, vendar v njej ne bodo zaigrali. Nogometno društvo Gorica naj bi danes tudi uradno odstopilo od tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Podrobnosti že čez nekaj trenutkov.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju

0: Predano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
6: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
7: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
8: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
7: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Upanja je najverjetneje konec. Mladinci Ende Gorica, ki so si na igrišču priborili nastop v prvi slovenski mladinski ligi, v njej ne bodo zaigrali. Ekipa v 19, ki je v zadnjih dneh iskala rešitve, kako skupaj s klubom, ki ga bremenijo dolgovi, rešiti nastali položaj, je tako ostala v nezavidljivem položaju. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah so mladinci od vodstva Ende Gorica zahtevali zagotovilo, da bi jim klub omogočil tekmovanje do konca sezone. Po naših informacijah jim vodstvo tega ni moglo zagotoviti, tudi če bi celotne stroške prevzeli starši. Mladince zdaj čaka iskanje novih klubov. Ali je to zadnji žebel v krsto za vrtnice? Kot vse kaže, da po naših informacijah bo društvo danes tudi uradno sporočilo, da odstopa od tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Na Radio Robin smo danes prejeli tudi pošiljko dokumentov z očitki o domnevnih dolgoletnih spornih poslih v klubu. V spremnem sporočilu so navedene trditve o domnevnem trgovanju z igralci, pranju denarja, izsiljevanju in prirejanju tekem. Navedb ni bilo mogoče neodvisno preveriti, zato jih preverjamo sedaj pri pristojnih organih in upletenih. Vsaj nekoliko bolj spodbudne novice pa prihajajo za mlajše selekcije, kot kaže, bodo te svojo športno pot nadaljevale pod okriljem društva Mladi nogometaš Gorica. Nadaljujemo na Colu, kjer je tamkajšnja lovska družina pred kratkim z nočno kamero posnela volčjo družino, ki se je prišla okladit k vodnemu zajetju. Več o tem starešina lovske družine Col, Silvester Pelhan.
10: Na našem območju se dve skupine, ena skupina, kar delo je na območju nanosa Hrušice, tam se več ali manj zadržujejo, in druga skupina je na območju Križne gore, in povezano naprej na Trnovski gost.
9: Volkovi so na tem območju prisotni že približno 15 let, kljub temu so srečanja v obsežnih gozdovih z njimi redka, saj gre za zelo previdne živali.
10: Samorečen bi rekel, bel srečo, da ga srečeš. No. Lažje medveda ali pa, ja, medved je bel nekako ljudski, če bi se temu reklo, volk je pa bel samotar in mršen prav res srečo, da naletiš na njega.
9: Prizor igre mladiče v vodnem kalu, medtem ko jih putno spremlja volkulja, ponuja redek v pogledu življenje te zveri in lepo ponazarja njen materinski odnos, poudarja Pelhan. Dodaja, da so prav takšni trenutki eden lepših vidikov lovskega poslanstva.
11: Se ne, da smo pa rešili, ma bo, tudi danes bo sonce vsaj delno jasno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, več je bo na severu Slovenije. Popoldan in podvečer bodo možne kratkotrajne plohe, celo kakšna nevihta. Tu na Primorskem naj bi pihala šibka burja, se torej šibala burja, kar bi bilo tudi ustrezno. No, najvišje dnevne temperature za enkrat napovedane po Slovenijo od 7.

0: 27 do 33 tu na Goriškem in pa v Slovenski Istri do 36 stopinj, tako da ja, tudi danes brez večjega mraza.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Če smo se pol ure nazaj še čudili, kako da se nič ne dogaja slabega na cestah. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando v smeri Primorske zaradi okvarjenega vozila. Ampak to je tudi to, kar pač je. Vseeno, bodite previdni, upoštevajte cestno prometne predpise, računajte na to, da znate naleteti na nepričakovane zastoje. No, na karkoli nepričakovanega, neprijetnega naletite v prometu, nas lahko obvestite na našo telefonsko številko nič 80 22 55, da povemo naprej oziroma obvestimo še ostale udeležence v prometu, bi pa srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Grabnikove 53. To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Sama dobra glasba kot pritiče za to uro in čas. Začeli bomo s skladbo Don't Go Breaking My Heart, Elton John in Kiki Dee.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Glenn Medeiros, nekoliko zasanjeno. Skoraj za zaspano bi lahko rekli, ura je 15 do, skoraj 15 do 11, je treba malo bolj naspedirati. Tudi sicer, ne samo z muziko. Zaskrbljujoče dejstvo za tiste, ki so že, oziroma za tiste, ki se v penzijo šele odpravljamo. Število mladih v Sloveniji, tistih med 15 in 29 let, se zmanjšava. In to vztrajno od osamosvojitve dalje. Na začetku leta, letošnjega, jih je bilo 328.771. Napovedal ste številka, bom, če rečemo, skoraj 30% manj ku pred 35 leti, oziroma 1991, tem rata stvar zaskrbljujoče. Duki bo delu za nas. Bom, očitno smo se temo, da smo osamosvojitve sem zdaj ali polenili, ali pohruntili kaj novega tipa prezervativa, ali pej, ne, je očitno bila diktatura tista, ki nas je terala delati otrok, ne hompet. Ob dobri glasbi zagotovo danes, kaj je patk, kdo vje, lahko da bomo imeli kakšnja več, ki bo delal za nas na naša stara leta. Makarajna, hit izpred 30-ih. Sajte, ki se je otroko še delilo.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hitro iz časa, ker ni bilo važno, bilo horko ali mrez, je bilo znalo biti veselo. No, veselo zna biti tudi danes. To je ena taka skladbica, ki te psihično pripravi na večer, petkov večer seveda, oziroma na skok v poletje. Zdaj, katera je tista, ki vas pripravi na to, da ne na skok v poletje, pač pa v vikend, v konec tedna, ja, če ne jo sporočista, jo zavrtimo.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. augusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
4: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
5: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
9: Polavček.
11: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Jimmy Somerville in njegova verzija To Love Somebody. Nadaljevala bo, kar se glasbe tiče, Ava Max z njeno. No, najprej seveda preverimo, kaj je novega, svežega v svetu in doma. Čas je za poročila 11.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Termoelektrarni Šoštan so med rednim remontom odkrili nepredvideno okvaro na turbini najsodobnejšega bloka 6. Gre za največjo slovensko proizvodno enoto elektrike. Poškodovani del so poslali na popravilo v Berlin, ponovni zagon pa načrtujejo šele jeseni. Ogrevalna sezona za zdaj ni ogrožena, saj toploto lahko zagotavljata blok 5 in plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo elektrike in poslovanje družbe. Proizvodnja v slovenskih termoelektrarnah je sicer junija medletno upadla za 40%. V streljanju šoli na obrobju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl. Motiv za zdaj ni znan. Skupina ukrajinskih astronomov pa je objavila poročilo o več kot 20 neznanih objektih, ki naj bi jih zaznali v bližini Lune, nekateri naj bi bili veliki tudi do 40 km. Avtori celo namigujejo, da bi Luna lahko služila kot baza za te objekte. Poročilo pa ni šlo skozi strokovno recenzijo, znanstvena skupnost je do njega skeptična, saj ista skupina raziskovalcev podobno poročilo iz leta 2022 ni prestala pri lastni akademiji. Harvardski astrofizik pa je takrat pokazal, da so bili njihovi izračuni razdalje napačni za 10-kratnik.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Kar je ostalo dopoldneva v znamenju jasnega, delno jasnega vremena z občasno spremenljivo oblačnostjo, tako bo tudi popoldan. Ko bodo možne sicer tudi kratkotrajne plohe, celo kakšna nevihta, na Primorskem naj bi pihala šibka burja, temperature tam do 36 stopinj, če se je še kakšno uro nazaj zdelo, da je mrez, ma že daleč od tega. Novi Gorici, da se nam zgubljali brez potrebe v Novi Gorici, v Podnanosu, v Vedrijanu 32 stopinj, drugače pa več ali manj tam 29, 30, tako da, ja, tudi danes pojde brez mraza.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Ja, na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem v smeri Ljubljane, nastaja zastoj, razlog pa nesreča. V obratni smeri je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Uncem in Rauber Komando v smeri Primorske zaradi okvarjenega vozila. Povsod pa bodite previdni, ne samo na teh dveh mestih. Poštevajte cestno-prometne predpise, bodite potrpežljivi, če naredite slučajno na zastoj, pa srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: 11 in 3 minute.
1: Radio Robin.
0: Pa ne samo 11 in 3 minute, tudi petek je in petek je dan za dobre zgodbe. Oziroma za še več dobrih zgodb, bi lahko rekli, pravzaprav za najboljše zgodbe tega tedna. Ja, petko pečat bomo udarili, ne še takoj, najprej obljubljena So Am I in Ava Max. Uživajte.

0: družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
1: Pozdravljeni iz Radija Robin, Uro Simčič sem, vaša družba med samo pozitivo. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Sprejeti moraš, karkoli ti pride na pot. Pomembno je le, da se s tem soočiš pogumno in vsem, kar najboljšega premoreš. Eleanor Roosevelt je nekoč dejala te modre besede, ki jih zagotovo poosebljajo tudi junake današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Tudi tokrat smo jih nabrali pet, obiščemo kraje in zanimive osebe širom severne Primorske. Najprej pa se odpravljamo v Goriška Brda. Tam se prihodnji teden začenja trgatev grozdja. A ne v vinogradu, temveč v sadovnjaku. Na kmetiji Mavrič v Kojskem, kjer sodijo med največje pridelovalce češenj v občini, so se zaradi težav z vinsko mušico in pomankanja delovne sile pri obiranju odločili preizkusiti novo nišo – pridelavo namiznega grozdja. Kakšne so lastnosti tega sadeža in kako jim gre, pa kot rečeno v prvi dobri zgodbi, v drugi pa se usedemo na poseben vlak – vinski vlak. Ta povezuje Novo Gorico in Ajdovščino ter obiskovalcem med vožnjo ponuja vrhunsko kulinariko, vina in edinstvena doživetja in je postal ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Vipavske doline. Še bomo ostali na Ajdovskem oziroma v Vipavski dolini. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Predzadnja dobra nam prinaša pozitivno pobudo iz Julijskih Alp. Tam nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Zaključili pa bomo z zanimivim projektom, ki bo povezal slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vzpostavili bodo namreč pet pametnih kolesarskih postaj na Bledu, na Livku, v okolici Vidma Ahten, v Šempetru pri Gorici in v Štivanu. Tako slišali smo lahko tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Tako kot vedno pa bo seveda na koncu tudi čas za glasovanje. Vi boste izbirali ter na koncu tudi podelili pečat eni izmed petih dobrih zgodb. Glasovali boste lahko preko SMS-a, številka je poznana, 041 760 300. Kot že rečeno, začnemo v kratkem, zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin in pozitivnih zgodb še naprej.

0: Pozdravljeni v dobrih zgodbah preteklih dni na Radiu Robin, ki jih tokrat začenjamo v Goriških Brdih. Trgatev sadovnjakov se bo tam kmalu začela. Se sliši morda narobe kombinacija besed trgatev in sadovnjak, morda pa niti ne, če upoštevamo, da se bo obiralo namizno groznje. Tržna niša, ki so jo zaznali in jo tudi zagnali na kmetiji Mavrič v Kojskem, sicer eni največjih pridelovalk češenj v Goriških Brdih, kjer začenjajo s trgatvijo. O lastnostih namiznega grozdja smo klepetali z Aleksijem Mavričem.
1: Ja, zdaj tako je, ne? Ko so začeli, bom rekel, analizirati, kaj vse ima različno sadje vsebuje in kaj pomaga za ljudi, so začeli, bom rekel, po analizah govoriti, da je veliko mineralov, antioksidantov, bom rekel, zdravilno je, ne? Tudi določene kure so z grozdjem, pa tudi z drugim sadjem, ne? Ali pa zelenjavnimi tiste šejke, ki delajo. Ta način razmišljanja je zelo dobrodošel zaradi tega, ker spodbuja domače sadje, domačo pridelavo in sveže zaužito ima največ hranljivih snovi, bodi si zelenjava in sadje.
0: Postavili ste sadovnjak tudi s pomočjo evropskih sredstev, ampak če se ozremo na hitro, na prvi pogled deluje, kot da gre za običajno trto, kot da gre za običajno grozdje.
1: Na prvi pogled nadaleč je trta, izgleda, ker je pač trta. Razlike nastajajo potem, od kje rastejo glave, ker more biti bolj dolge glave, zaradi tega, ker prva dva popa ni starodna. So določene specifike in zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, je kumin začel delati in so rezultati že vidni.
0: Pravite, da sami grozdi so drugačni, okus je tudi drugačen.
1: Ja, samo okus je drugačen, ampak namizno groznje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas, mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Aleksij Mavrič iz kmetije Mavrič, najlepša hvala in seveda naj namizno grozdje obrodi čim boljšo letino. Leto za letom. Odlične letine pa se vsako leto znova rojevajo tudi na vinskem vlaku. Vlaku, ki povezuje Novo Gorico in Ajdoščino. Vlaku, ki je postal ena najprepoznavnejših, ne samo lokalnih, temveč tudi slovenskih turističnih zgodb. Tudi o tem več v nadaljevanju.

0: Nadaljujemo z dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer se v naslednjih trenutkih usedemo na vlak. Pravi doživljajski vlak, ki nam ponudi dosti več kot samo vožnjo. Vinski vlak, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino ter obiskovalcem med vožnjo ponuja vrhunsko kulinariko, vina in edinstvena doživetja, je postal ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Vipavske doline in širše. Zanimanja je ogromno, kot pravi Jani Pelhan iz turistične agencije Burjatik, je letošnja sezona skoraj da v celoti razprodana.
1: Vinski vlak je v zadnjih petih letih res zrasel. Mi smo prezadovoljni, kako deluje. Razmišljali smo v štartu, da bo sam par vožen, zdaj pa je že 20 plus vožen. Letošnja sezona dejansko, ko zdaj gledamo, bliža za temu, da bo kmalu razprodana. V jeseni nam ostaja zgolj par datumov, ker se še da kupiti karte. Nekaj jih bomo sicer, upam še, da dodali, no, da ne bo ljudje ostali brez vožnje, ampak že pripravljamo potem naslednje sezone.
0: In prav ta uspeh vas je vzpodbudil, da ste vozni red vlaka razširili, da ste praktično začeli razmišljati, kako se zapeljati še po drugih železniških progah in obiskati tudi ostale slovenske pokrajine.
1: Z naslednjo sezono štartamo pa tudi že vinski vlak na Štajerskem, tako da se širimo že v nove vinske destinacije. Vipavska dolina ostaja, Nova Gorica, Ajdovščina, Nova Gorica, to bo zlati standard, dajmo reči. Gor, če bo vse prav, štartamo naslednjo sezono, se pravi Ormož, Gornja Radgona, Ormož.
0: Sicer pa so prvotno idejo namenili vzpostavljanju povezave s Posočjem, a je proga zaradi prenove in trenutno zelo gostega železniškega prometa preveč obremenjena, da bi lahko na njej vozil še vinski vlak. Ampak takoj, ko bodo razmere dopuščale, še dodaja Pelhan, jo bodo ponovno obudili, idejo namreč. Vinski vlak je ena izmed inovativnih turističnih zgodb, ki jo je turistična agencija Burjatik razvila tudi ob podpori občine Ajdovščina. Ta tudi letos išče nove inovativne turistične projekte, ki jih bo finančno podprla, za razpis je namenila 30 000 evrov, prijave pa bodo odprte do 1. septembra. Izjemna zgodba iz Vipavske doline, kjer so že večkrat dokazali, da znajo prodajati doživetja in jih ponesti med domačine in tuje obiskovalce teh lepih krajev. Tudi v nadaljevanju ostajamo na Ajdovskem. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Gremo v naslednjih trenutkih v občino Ajdovščina. Ta obeležuje desetletje participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Ajdovski župan Tadej Beočanin ocenjuje, da je velika večina predlaganih projektov usklajena z razvojno strategijo občine.
1: Kar pomeni, da prispevajo res tistemu, kar si kot občina tudi sicer prizadevamo. Lahko bi jih pa razdelili v nekaj sklopov. Najpogostejši so projekti, ki bi jih lahko dali v sklop podpore turizma v smislu postavitve informacijskih turističnih tabel, ureditve nekih turističnih poti in podobno.
0: Pomemben delež predstavljajo tudi projekti športne infrastrukture, kot so vadbeni parki na prostem, tekaške poti, športna igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Veliko pobud se nanaša tudi na urejanje vaških jeder, skupnih površin in prostorov za druženje. Med izbranimi projekti pa so tudi publikacije, ki predstavljajo zgodovino in posebnosti posameznih krajev. Župan poudarja, da participativni proračun občanov omogoča neposreden vpliv na razvoj njihovega okolja.
1: Smo vzpostavili sistem, kjer, bom rekel, ne jaz kot župan, ne občinski svet, ne občinska uprava pravzaprav ne vplivamo na to, kakšni bodo ti projekti, ampak je odločitev res prepuščena občankam in občanom v celoti. Tudi potem v izvedbeni fazi, torej pobudniki, ki so projekt predlagali, so tisti, ki ga usmerjajo, ki poskrbijo za to, da je, bom rekel, projekt izveden tak, kot so si ga zamislili.
0: V prvem desetletju je bilo oddanih 330 pobud, občani pa so izglasovali 125 projektov. Občina je za njihovo uresničevanje namenila skoraj 2 milijona evrov. Udeležba na glasovanju se je skozi leta povečevala, v zadnjih ciklih pa je glasovalo približno 3000 občank in občanov starejših od 15 let. Projekt Moja pobuda, ki je zapisan tudi v statutu občine Ajdovščina, se je skozi leta nenehno razvijal. Novo zbiranje pobud in glasovanje bosta potekala prihodnje leto. Bravo, bravo za občino Ajdovščina, občina za zgled mnogim bi lahko rekli. Za zgled pa bi lahko postavili tudi pobudo, ki te dni prihaja iz Julijskih Alp. Tam nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, poimenovana Ja 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, pridelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Več podrobnosti pa sledi po glasbenem premoru, ostanite v naši družbi

0: Radio Robin poslušate, kjer se družimo med pozitivo, družimo se med dobrimi zgodbami preteklih dni iz naših krajev. V Julijskih Alpah nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, poimenovana Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Klemen Langus, direktor javnega zavoda Turizem Bohin in koordinator skupnosti Julijske Alpe.
1: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohin obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gost. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jedli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje.
0: Ja, 100% lokalno povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. Bled, Bohin, Bovec, Gorje, Jesenice, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Namen pobude je vzpostaviti močnejšo in bolj povezano lokalno preskrbno verigo s kmetijskimi živilskimi proizvodi. Konzorcijo Ja, 100% lokalno je trenutno vključenih 96 članov in Ja, 100% lokalno zato vzpostavlja sistem, ki bo omogočil boljše povezovanje med tistimi, ki hrano pridelujejo in tistimi, ki jo želijo ponuditi svojim gostom, zaposlenim ali uporabnikom. Cilj je poenostaviti naročanje, izboljšati organizacijo logistike, povečati sledljivost ter ustvariti dolgoročna poslovna povezovanja. Projekt uspodbuja večjo uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov v turizmu, gostinstvu, trgovinah, javnih zavodih in še kar je ostalega. S povezovanjem ponudnikov želijo partnerji povečati obseg in raznolikost lokalne ponudbe, spodbuditi nove priložnosti za kmetije ter omogočiti, da kakovostna hrana iz Julijskih Alp ostane prepoznana in cenjena. Pomemben del projekta je tudi povezovanje že obstoječimi pobudami kakovosti na območju, kot so kolektivne blagovne znamke in drugi sistemi prepoznavanja lokalnih izdelkov. Ja, 100% lokalno nadgrajuje dolgoletna prizadevanja za večjo prepoznavnost in dodano vrednost lokalnih proizvodov.
2: Vedno je bilo mišljenje, da ne bojo gostinci jemali, ker lokalno oziroma lokalno predelano, da je predrago. Ampak jaz mislim, da že sam po tem enem letu po pogovorih z gostincih cena ni edino merilo. To, kar mogoče veliko ljudi mislim, da je za njih zelo pomembno to, da vejo, odkot hrana izvira oziroma odkje je predelek. Cenijo to, zelo veliko vključujejo to pol v svojo

0: kulinariko. Želja je, da v bistvu pridemo do tega, da bomo imeli tako močne verige oziroma tako močne količine, da bojo gostinci sestavljali menije na podlagi tega, kaj mi lahko ponujamo.
1: Tako pravi Urška Urban, sodelovka pri projektu Jasto procentno lokalno, ki ni namenjen samo obstoječim članom, temveč odpira vrata novim sodelovanjem. Vključitvi vabijo kmetije in pridelovalce, ki želijo svoje izdelke ponuditi širšemu krogu kupcev, predelovalce lokalnih surovin, gostince, turistične ponudnike in javne zavode, ki želijo vključiti lokalno hrano v svojo pobudo, ter seveda vse organizacije in posameznike, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige. Zainteresirani za sodelovanje se lahko obrnejo na ekipo projekta Jasto procentno lokalno, kjer bodo prejeli informacije o možnosti vključitve, pogojih sodelovanja in o naslednjih korakih. Odlična pobuda iz Julijskih Alp, no še eno dobro zgodbo pa imamo prihranjeno za zaključek današnjih pozitivnih. Na Bledu, na Livku, okolici Vidma, Ahten, v Šempetru pri Gorici in Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenjske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma.

0: Še eno dobro zgodbo imamo v današnjih pozitivnih, dotika pa se vseh kolesarskih navdušencev. Na Bledu, na Livku, okolici Vidma, Ahtem, Šempetru, pri Gorici in Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenjske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vreden je približno 1,3 milijona evrov in se bo zaključil s koncem naslednjega leta. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija Severne Primorske, vodja projekta Simon Mokorel poudarja, da bodo pametne kolesarske postaje kolesarjem ponudile več kot le postanek, saj bodo zagotavljale dodatne storitve, ki jih na kolesarskih poteh danes primanjkuje.
1: Bojo postaje, kjer se kolesarji ustavijo, lahko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže. In v nekaterih primerih bo zagotovljen tudi javni sanitarij.
0: Z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma bo vzpostavljena povezana čezmejna kolesarska mreža med Julijskimi Alpami in Jadranskim morjem. Postaje bodo del enotnega koncepta, a prilagojene posebnostim posameznih območij.
1: Najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bodo ljudje ustavljali. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev teh postaj, se ne bojo vse enake. Vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi, bom rekel, neko obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje.
0: Prva pametna kolesarska postaja je že vidna na Livku, kjer jo je agencija Goleja postavila v sodelovanju z občino Kobarid.
1: Uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra ob 9. kar tam, kjer postaja je in kjer se nahaja, tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bodo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bodo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bodo vseh 5 postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta.
0: Mokorel dodaja, da na tem območju poteka več projektov z področja kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Z njihovim povezovanjem želijo vzpostaviti enotno mrežo, ki bo kolesarjem ponudila celovitejšo izkušnjo. Odlična novica za vse kolesarske navdušence, s katero smo tudi zaključili tokratni sprehod med pozitivnimi iz naših krajev. Na Radio Robin smo že v lovu za novimi, zato nas spremljate še naprej. Uroš Simčič sem bil tokrat z vami. Nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in s tem tudi izbirali ter na koncu izbrali tokratni petkov pečat. SMS boste lahko poslali na 041 760 300. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Izberi Petkov pečat.
1: In nič lažjega kot je to, samo zapišete, katera od petih zgodb, ki jih je Uroš predstavil, je po vašem najboljša. Pošlite nam SMS na nič 41 760 300. Pet zgodb smo ponudili, prva o kmetiji Mavrič v Kojskem, kjer so se odločili za novo nišo, tržno nišo, pridelavo namiznega grozdja. Druga zgodba, vinski vlak, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino. Tretja, občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Četrta, dobra zgodba današnjega dne, pobuda iz Julijskih Alp, ja, 100% lokalno. In peta, kolesarska pot, ki povezuje Julijske Alpe z Jadranom, čezmejna, v znamenju trajnostne mobilnosti. Nič 41 760 300, napišite nam, katera je tista, ki je vam najljubša oziroma najboljša.

IREM nam prepevajo, mi pa medtem zbiramo vaše pečate oziroma glasove za najboljšo zgodbo tega tedna. Kot rečeno, prva o kmetiji Mavrič iz Kojskega, ki se je preizkusila v pridelavi namiznega grozdja, pa o vinskem vlaku, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino, druga zgodba, tretja. Občina Ajdovščina letos obeležuje že 10 let participativnega proračuna. Četrta zgodba, pobuda iz Julijskih Alp, ja, 100% lokalno promocija domačega. In peta zgodba, kolesarska pot od Julicev do Jadranskega morja. No, že kar nekaj glasov je prišlo in sicer Slavko glasuje za drugo, Nena za četrto zgodbo, Nepodpisani za prvo in dva glasova sta prišla tudi za peto zgodbo. Še je čas, da nam pošljete pečat v 0-41 760 300.

Zbiramo glasove za najboljšo petkovo zgodbo, oziroma zgodbo tega tedna. Nič 41, 760, 300 je številka SMS predalnika. Pet zgodb, in sicer pridelava namiznega grozdja v Brdih na kmetiji Maurič, vinski vlak Nova Gorica Ajdovščina. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega računa. Ja, 100% lokalno, zgodba iz Julijskih Alp, in še ena, ki se navezuje na Julijske Alpe, in sicer kolesarska pot, ki bo povezala Alpe Julijske z Jadranskim morjem. Nič 41, 760, 300, še dobra minuta glasbe na razpolago, oziroma časa za vaše glasovanje.

0: Ja, to bi bilo to. Zaključujemo glasovanje. Zmagala je druga zgodba, in sicer 4 glasovi. Za njo so kot zadnji prispevali glas Milenka in Sebastian. Torej, zgodba vinskega vlaka, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino. Hvala za danes, nova priložnost prihodnji petek. Ostanite z nami.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
6: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
8: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smut Kobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
14: Polavček.
16: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
19: Kje dobim najboljšo ponudbo?
18: V Housemartu.
19: Pohiti, zdaj je akcija.
18: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
20: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritizirali so predvsem postopek imenovanja nadomestne kandidatke, danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za to vrstno imenovanje ni obvezna. O zadevi naj bi jeseni znova razpravljali. Po treh dneh pogovorov v Rimu pa naj bi bila Izrael in Libanon bližje dogovoru o razširitvi tako imenovanih pilotnih con na jugu Libanona, kjer bi nadzorno mesto izraelske vojske prevzela libanonska. Ameriški predstavniki so pogovore opisali kot produktivne, a poročanje z območja kaže na globlja nesoglasja. Izrael naj bi zavračal razpravo o drugi pilotni coni, dokler ne preveri izvajanje nadzora v prvih dveh. Hezbollah, ki v pogajanjih ne sodeluje, se je pripravljen umakniti le južno od reke Litani. Od začetka vojne je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi. Meta pa bo morala plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev sklad za duševno zdravje mladih, potem ko je ugotovila, da platforme podjetja predstavljajo javno nadlogo. Sodnik je Meto primerjal s tovarno, ki onesnažuje okolje. Podjetje mora poleg denarja uvesti tudi konkretne varnostne ukrepe za najstnike, med drugim omejitve uporabe, strožji nadzor nad stiki z odraslimi. Meta se z odločitvijo ne strinja in napoveduje pritožbo.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes popoldan, oziroma tudi popoldan, bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več je bo na severu države. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature, več ali manj po Sloveniji od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa, zakaj ne, če si lahko prvoščimo, do 36 stopinj, no že sedaj. Tako, najhladneje, pravzaprav najmanj vroče je na Utrci 24 stopinj, najtopleje ta hip v Novi Gorici 35, sicer pa tam od 30 do 33 stopinj na Goriškem.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, za biti previden vedno. Zmeren se zgodi kakšna neumna. Tako je, še vedno na primorski avtocesti zaradi nesreče zaprt prehitovalni pas med Razdrtim in Studencem v smeri Ljubljane. Zastoja se tam ubere približno 45 minut. Pa tudi sicer so na avtocesti primorski občasni zastoji predpostojno predelovno zaporo med Ravbar komando in Postojno in to v obe smeri. Bodite previdni, upoštevajte cestno prometne predpise. Če opazite kakšno posebnost, nas pokličite. Nič 80 22 55 je naša telefonska številka. Vi poveste, mi povemo naprej. Srečno.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Buden, 4 minuta.
11: Radio Robin.
5: Simo Kovač v vaši družbi še vedno. Dobar tek tistim, ki ste že sedli k zasluženim, ali pa ne zasluženim, važno, ki ste sedli k obloženi mizi. Ostalim pa dober dan oziroma prijeten popoldan ob še prijetnejši glasbi. Z uvod Ten Sharp in njihova You.

Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Billy Idol z njihovo Sweet 16 uspešnico iz pred 40 let. Če se pomladimo za 10, je tu še ena. Spice Girls, neč rockersko, ampak poskočno pa celo poletje pred 30 leti je bilo tudi v znamenju njihove...
1: Yeah!

Ja, tako so razturile 30 let nazaj Spice Girl. Se spomnim, ki je prišla ta reč ven in sem zdihavo barve. Takrat še nisem bil ostarel rocker. Je pa res, da zdaj, ko sem ostarel rocker, jih dosti bolj toleriram, kot sem jih takrat. Je pa dejstvo. Pesenčka, ki je bila narata za te popeljati na žur. In glede na to, da je danes pad, vsak pad disko, on pred nami vikend. Kjera muzikina je tista, ki ves popelje ne, v konec tedna, poletni konec tedna za nameček. Juliana je recimo napisala, jaz bi pa šla zdaj z domiceljem na Jamajko, neč lažiha.

0: 883, o dolgem vročem poletju. To je bilo zagotovo posneto na začetku poletja. Zdaj ne bi več toliko force in energije prepevali. No, mi v nadaljevanju v Novo Gorico, kjer smo se družili z mladimi filmskimi, oziroma z mladim filmskim ustvarjalcem, ki s kamero, idejami in pogumom raziskuje svet izven mehurčka. Kako nastajajo filmske zgodbe in kaj bodo mladi filmski ustvarjalci pokazali za ključni projekciji, izvemo v nadaljevanju.
1: Praznih terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. augusta. Več na teran in pršut. Pika.si.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim. Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov,

0: delovnem salonu v Prvačini.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Tineja Voga. Mladi filmski ustvarjalci te dni v Novi Gorici dokazujejo, da najboljše zgodbe pogosto nastanejo izven ustvarjalnih okvirjev. 15. mednarodni mladinski filmski tabor letos prvič v celoti poteka v Epic centru na Trgu Evrope, kjer mladi razvijajo svoje filmske ideje. Med njimi so tako povratniki kot novinci Slovenije, Italije in zamejstva. Letošnja tema je izven ustvarjalnih okvirjev, ki jih spodbuja k pogumnemu in ustvarjalnemu raziskovanju filma. Vodja tabora Mateja Sulič ob tem poudarja, da tabor mlade predvsem spodbuja k razmišljanju z lastno glavo.
7: Pravljajo se štirje kratki filmi, žanrsko različni, imamo dva igrana filma, eden igrano dokumentarni, eden pa igrano eksperimentalni. Moram reči, da otroci so zelo navdušeni in moram reči, da so spraševali prav po taboru že od zimskih mesecev, tako da res z velikim navdušenjem čakajo, da pride to poletje, da lahko se družijo, ustvarjajo nove prijateljstva, predvsem pa spoznavajo film. Kulturo.
6: Filmski tabor mladim ne prinaša le ustvarjalne izkušnje, ampak tudi drugačen pogled na filme, ki jih gledajo. Skozi praktično delo spoznavajo njihov nastanek, pomen in vpliv na gledalca. S tem razvijajo kritično mišljenje, medijsko pismenost in se učijo sodelovanja v skupini. Umetniška vodja tabora Hana Repše.
8: Kot mentor moramo imeti ta čut, da pridejo njihove ideje do izraza. Ideje imajo polno. Problem je samo v tem, ker nimamo časa za celo večerce.
6: Čeprav prihajajo iz različnih okolij, se večinoma sporazumevajo v slovenščini, po potrebi pa tudi v italijanščini in angleščini, saj mentori obvladajo vse tri jezike.
8: Prvič otroci so zelo odprti do tega, ni problem, imamo res štiri skupine, ker je pač bilo vsega skupaj malo več otrok in mislim, da so se kar po nekih interesih združili skupaj.
6: Da tabor mladim hitro priraste k srcu, dokazujejo tudi udeleženci, ki se zaradi dobre izkušnje vračajo znova, pa tudi tisti, ki se ga udeležujejo prvič. Med njimi sta tudi Lucija Tegan in Zarja Borovnik.
9: Jaz sem že lani šla na filmski tabor, ker rada nastopam pred kamero in ker mi je bilo lani tako zelo všeč, se tudi letos opisala.
10: Rada igram, sem tudi razmišljala, da bi bila igralka in uživam v temu, tako da sem se odločila, da bom prišla.
6: Mladi bojo svoje filme javnosti prvič predstavili v petek ob 21. uri v Epic centru. Zaključna projekcija bo pokazala rezultate njihovega petdnevnega ustvarjanja, znanje in prijateljstva, ki so jih pridobili skozi filmski tabor.
11: Popoldan ostaja delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Zna biti kakšna kratkotrajna ploha, celo kakšna nevihta. Na Primorskem naj bi pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa pasje, tudi danes. Potem, ko je dopoldan zgledalo še kolikor toliko spodobno. Ja, v Eteljci 25 stopinj, zgornje Posočje 32, drugače pa na Goriškem tam od 33 na Krasu do 36 recimo v Novi Gorici. Skratka, spodobne temperature.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Ne glede na to, kaj se trenutno dogaja v prometu, je za biti previden, upoštevati cestnoprometne predpise, paziti na se in na druge. No, dogaja pa se, še vedno je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem. V smeri Ljubljane zaradi nesreče nastaja zastoj, zamuda je približno uro. Zastoji pa so tudi sicer na primorski avto. V obvestilu so napisali zamuda eno uro minut. Tako, zato smeh. Torej, na primorski avtocesti tudi običajni zastoji, tisti trenutno občasno, predpostojno, oziroma pripostojni pred delovno zaporo med Ravbar

0: komando in Postojno v obe smeri. Previdno, potrpežljivo, še enkrat, če opazite kaj posebnega, nič 80, 22, 55, pa srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Dobra glasba za prijetno razpoloženje v tem dokaj vročem popoldnevu začne plestenjak.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Faraoni in Oliver Dragojevič so zaokrožili niz štirih v vrsti, ena tistih, ki zavedno ostanejo v spominu, no, katera je tista, ki vas potegne v poletni feeling, predvsem pa v feeling prihajajočega konca tedna, napišite nam v naš SMS predalnik 041 760 300.
1: Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
3: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
5: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
13: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.
14: Trenuje.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Robin.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedem držav članic je kritiziralo potezo slovenske vlade, s katero je preprečila kandidaturo Tanje Fajon za predstavnico Unije v Sahelu. Bruseljski mediji poročajo, da Francija in Španija obžalujeta očiteno netransparentnost pri njenem imenovanju, a sta ob tem kritizirali posledično hitenje z imenovanjem nadomestne danske kandidatke, ki je po njunem tudi manj primerna. Belgija pa je izpostavila, da lahko prva diplomatka Unije Kaja Kallas nominira kogarkoli želi in da ta oseba ne potrebuje podpore lastne nacionalne vlade. Temu naj bi pritrdili tudi pravniki Sveta Evrope. Hrvaški policisti pa so v zalivu na otoku Pašman našli mrtvega Slovenca. Truplo sprva neznanega 24-letnega moškega je v morju našel občan včeraj okrog 7 zjutraj. Policisti so kmalu po prihodu ugotovili identiteto pokojnika, mrliški oglednik pa ni našel vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija, policija pa okoliščine še preiskuje. Kitajski izvoz je bil prejšnji mesec večji za skoraj četrtino, zahvala pa gre umetni inteligenci. Njena uporaba povsod po svetu strmo narašča, zato podjetja hitijo graditi in širiti podatkovne centre, ki jo poganjajo. Tako narašča tudi povpraševanje po kitajski strojni opremi in komponentah. V tem sektorju se je izvoz povečal za kar 45%. Kot kaže, bo ob vsem tem kitajski trgovinski presežek letos tudi presegel lanski rekord 1200 milijard dolarjev.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Za spremembo vroč popoldan pred nami. Temperature trenutne že, zgornje Posočje 32, Brda 35, Kras tam okoli 33, Vipavska dolina okoli 35, 36, recimo v Novi Gorici. No, ostaja jasno, oziroma delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več na severu države, pihala naj bi šibka burja tu na Primorskem. Napovedujejo pa tudi, oziroma obstaja možnost kratkotrajnih ploh, celo kakšna nevihta se nam lahko zgodi.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Ja, kar pestro, kar naenkrat bi lahko rekli. Še vedno velja na primorski avtocesti, da je zaprt prehitovalni pas med Razdrtim in Studencem v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zastoj je zastoj tam in zamude približno 1 ura, če se odpravite po tej poti. No, tudi sicer so zastoji na primorski avtocesti in sicer med Senožečami in Postojno v smeri Ljubljane. Tam je tudi približno uro zamude. Občasno pa se pojavljajo pri Postojni pred delovno zaporo v smeri Primorske. Tudi na navadnih cestah so zastoji na Primorskem in sicer v smeri avtocestnega priključka Postojna, na cesti Senožeče Razdrto Postojna, na posameznih odsekih in na obali Šmarje Koper, Lucija Izola. Previdno, kamorkoli se odpravljate, v primeru zastojev potrpežljivo, seveda pazite na se in na druge pa srečno.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 13 je in 4 minute.
9: Radio Robin.
3: Še vedno pa v vaši družbi Simon Kovač in kopica odličnih glasbenikov, ki bodo poskrbeli, da bo še ta zadnji konec delovnega dne, petkovega delovnega dne, minil čim prijetneje vročini in delu navkljub.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

Polona nam je prepevala. Ena od zvezd, bi lahko rekli, tam druga polovica 90-ih in začetka 2000. Ne samo odlična pevka, ampak tudi zmeraj simpatična gostja. Pogosto je bila pri nas na radiju Robin. Ja, ta skladba je iz 2018, če se ne motim. Iz časov se damo v glasbeno zgodovino zdaj, ko so preimenovali predzgodovinskega krokodila, sicer je bilo njegovo ime uradno Stenosaurus obtusidens, tako ime in priimek. Ampak znanstveniki, ko so ponovno pregledovali kosti in ga na novo uvrščali med prednike današnjih živih biti, so se odločili, da ga preimenujejo, in tu je tisti glasbeni dodatek, bi lahko rekli, tej zgodbi. Namreč preimenovali so ga v Lemmisuchus obtusendis. Po kom? Po Lemmyju iz Motorheada.

Ja, ko so se loteli motorheadi, so bili opucani vsi sinusi. No, gremo malo nazaj. In sicer v leto 1998, skoraj 30 let nazaj, je svoj video posnela Britney Spears in sicer za skladbo Baby One More Time. Velik, velik hit, uspešnica. Seveda, takrat je bila moda na veliko snemati video spote tudi zaradi MTV-a. Posebnost tega spota je, da so ga posneli v šoli v Venice, v Kaliforniji. In to je ista šola, v kateri so 20 let predtem snemali film Grease, ki smo ga mnogi videli. No, skladba je bila na prvih mestih lestvic 23 držav, spada med bolj gledane video Baby One More Time, predvsem pa, verjeli ne, prodana je bila v 10 milijonov kopij. Takrat je počasi že izvenevalo obdobje prodaje nosilcev zvoka, ampak Britney Spears je ratalo.

Britney Spears z uspešnico iz konca 90-ih. No, sve, drugi časi, druga muzika, vedno odlična. Smo v začetku avgusta, z mislimi pa že na koncu. 28. avgusta, tradicionalna nočna izmena, Alpacem nočna izmena. Letos so mic po mic po kapljicah razkrivali, kdo bo nastopil na Alpacem nočni izmeni. In ja, počasi so 10. julija so razkrili prvega izvajalca, Aljo. No in že takoj naslednji teden pa je bil na njihovi spletni strani organizatorja objavljen naslednji.

Ensemble Stil, pestro bo letos, pestro, kaj ti, tretji razkriti, 24. julija, so bili zablujena. Zablujena generacija, ki se letos vrača na glasbene odre in med te spada tudi oder Alpacem nočne izmene 28. augusta.

In kot zadnja je bila razkrita četrta zasedba, ki bo nastopila na Alpacemovi nočni izmeni, in sicer legende Bigfoot Mama.

0: Imagine Dragons so nas pripeljali v Ajdovščino, kjer zaključujejo prenovo Lokarjeve hiše. Kaj prinaša skoraj polmilijonska naložba in kdaj bo Lokarjeva hiša zopet odprla vrata? Če ostanete z nami, slišite da vse, že čez nekaj trenutkov.
1: Podjetje Mitelko iz Sovoden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Lepo!
3: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone namesto za ljudi. Intervju Robert Golob, politične zvijače vladajočih, potakniti želijo pa svetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto narobe.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
9: Na Robinovi zabavi 2026.
10: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
11: in druženja pozno v noč.
12: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.

0: 15. oktober, eventim.si.
1: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Po polletni prenovi se sanacijska dela v Lokarjevi hiši v Ajdovščini počasi zaključujejo. Občina Ajdovščina, ki je Lokarjevo hišo odkupila konec leta 2024, se je odločila za temeljito prenovo zaradi dotrajenosti stavbe. Odprtje prenovljene stavbe napovedujejo konec septembra. Vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Ajdovske občine Janez Furlan.
5: Glavna pridobitev tega objekta bo to, da smo prenovili streho, uredili mansardo, ki je bila praktično neuporabna. Zamenjali smo dotrajeno stopnišče in seveda uredili tudi nadstropju in mansardi sanitarije. Del projekta je bila tudi oprema Lokarjeve sobe, ki bo dodatno nadgrajena z digitalnimi osebinami. Mislim, da v Ajdovščini ponovno dajemo nove turistične osebine, ki jih bo lahko ne samo domačina, ampak tudi obiskovalci spremno izkoriščali.
1: V projektu Lokarjeva literarna doživetja na poti, v katerega je uvrstila tudi prenovo same Lokarjeve hiše, je prek razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pridobila skoraj 315 tisoč evrov. Celotna prenova je sicer ocenjena na okoli pol milijona evrov.
5: Tudi ta del mesta bo pridobil na pomembnosti in zanimivosti, tako da koma čakam pa zaključka in otvorite.
1: Zaradi arhitekturnih značilnosti stavbe sicer ni bilo mogoče celotne galerije urediti, da bi bila dostopna gibalno oviranim, bodo pa zagotovili stopniščnega goseničarja, ki bo omogočil dostop do pritličnih prostorov. Tam bo računalnik, ki bo s pomočjo digitalnih rešitev omogočil vpogled v Lokarjevo spominsko sobo. Lokarjeva galerija v času prenove gostuje v prostorih nekdanje banke na Lavričevem trgu. Vodja galerije Vladimir Bačič je z obiskom zadovoljen.
6: Je zelo presenetivo velik, tudi sama lokacija tukaj na samem Ajdovskem trgu v središču mesta je prekrasna.
1: Ob tem si želi, da bi prenovljena galerija z dodatnimi vsebinami pritegnila več obiskovalcev, saj opaža, da zanimanje za kulturo na splošno upada.
6: Bo to ena lepa popestritev dogajanja v galeriji oziroma dopolnitev samega programa. Upamo, da bo tudi temu primerno odziv publike. Namreč opažamo, da zadnja leta, ne vem sicer kaj se dogaja z nami Slovenci, da ni interesa.
1: Zaradi prenove stavbe so za mesec dni zamaknili tudi likovni ekstempore Mini Castra, ki bo tako potekal konec septembra.
7: Dobro, da je ohladilo. So padle temperature, tako je v Novi Gorici, samo 37 stopinj in tudi drugače. Edino na Banjški planoti pod 30, drugače pod 33 stopinj Goriški, tudi v Zornjem Posočju. Popoldan ostaja delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, ki jo je več na severu države, možne so kratkotrajne plohe, pa tudi nevihte. Šibka burja ne bi pihala danes na Primorskem.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoji so med Senožečem in Postojno v smeri Ljubljane, zamuda približno eno uro, občasno pri Postojni pred delovno zaporo v smeri Primorske. Na zastoje boste naleteli tudi na regionalkah, previdno torej upoštevajoč cestno-prometne predpise. Pazite na se in na druge. Ja, pa na Primorski avtocesti je oviran promet zaradi nesreče tudi pred Srminom v smeri Ljubljane. Skratka, bodite previdni, kamorkoli greste, pazite na se, pazite na druge, pa srečno.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 3.

0: Časar. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. 13 je 35 minut. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Simon Kovač, sem z vami, skupaj bomo poslušali Lauro Pauzini, Lauro Braniga, Nino Pušlar in Black Eyed Peas.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Trije hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Laura Pausini, njena Io canto, kot četrta v vrsti, brez prekinitev na radiju Robin. Prvi del današnjega popoldneva se počasi izteka. Vem, da jo boste pihali takoj, ko končaste šeht kam ven na prosto, glede na to, da je ohladilo in je samo 37 stopin, recimo v Novi Gorici, ma vse eno, če lahko potrpista pod klimo, ostanite v naši družbi, še naprej prihaja marsikaj zanimivega, predvsem pa takoj po poročilju ob dveh se vam pridruži Jakob.
1: V četrtkovi oddaji odpiramo temo, ki je prisotna skoraj vsake organizaciji, ponavljajoči se konflikti. So res le posledica različnih značajev ali razkrivajo nekaj bistveno globljega?
2: Tema je postala aktualna mogoče zadnjih let ali pa še celo več let, ko podjetja nekako so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije potrebujejo kar precej, ne samo en delček, neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja.
1: Kot poudarja gostja, se vzroki konfliktov pogosto skrivajo globje, ampak več v četrtek za Lenko Kaštrun, svetovalko za strateški razvoj kadrov na Radio Robin.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
10: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
14: Polavček.
16: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metul je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metul.
17: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada podpira novelo zakona kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. V njej predlagajo, da bi se umor v družini ali umor partnerja kot posledica stopnjujočega se nasilja obravnaval kot posebno zavržno dejanje. S tem bi lahko sodišče obsojenemu izreklo maksimalno kazen, še posebej pri femicidu. Ob tem bi tudi uvedli pregon zaradi spolnega nasilja po uradni dolžnosti. Ameriški predsednik Donald Trumpa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriških tleh. Včeraj je podpisal dva nova ožja izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča otrokom posameznikov, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bo tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada otrokom staršev, ki so takrat v državi začasno ali nezakonito. Odprte pa so prijave za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. V naslednjem šolskem letu je na voljo 1000 študentom deficitarnih poklicov v višini dobrih 129 evrov. Najuspešnejši bodoči dijaki in študenti prvih letnikov pa bodo lahko prejemali 155 oziroma 180 evrov Zoisove štipendije. Obe se med seboj izključujeta, rok za oddajo vloge na e-upravi pa je 30. oktober.
2: Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: V Novi Gorici je že 37 stopinj trenutno, v Vedrijanu 35 in v Podnanosu 34. Popoldne bo sicer precej sončno, kot vidite, proti večeru pa so na severu regije spet možne kakšne plohe in nevihte, ki bojo po noči lahko segle tudi nad naše kraje. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ki se bo po noči še malo okrepila. Jutri zjutraj pa nas čakajo najnižje okrog 22 stopinj in en lep sončen poletni dan z nekaj oblakov. Popoldne pa lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. Burja bo ostala šibka, najvišje dnevne temperature pa bojo spet segle do največ 34 stopinj. Če greste danes ven, vzemite sabo vodo, klobuk in potrpljenje. Vročina še nima očitno namena iti na dopust.
5: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Med priključkom Senožeča in Uncem imamo proti Ljubljani na Primorski avtocesti daljše zastoje, ki vam čas vožnje podaljšajo za kar pol ure, tako da priporočam obvoz po regionalni cesti ali pa dosti strpnosti in previdnosti. Če še kaj zasledite med vožnjo, pa sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Rob. To je petkova popoldne na Robinu in Jakobom z vami danes, da si ga naredimo kar se da lepega, ker bodimo pošteni. Petko popoldan je že praktično vikend, ko se delijo novi spomeni in na nič 41 760 300. Danes zato zbiram najbolj nore zgodbe, ki ste jih kdajkoli videli ali doživeli v življenju. Tiste, ki jih vedno poveste, da se skupaj nasmejete v družbi. Dej mi jo sporoči z SMS-om, torej na nič 41 760 300, da se nasmejemo skupaj, jaz ti pa zavrtim tvoj najljubši komad. Začinja Louis Fonzi in Demi Lovato. Échame la culpa. Dobar dan.

0: Nate Lombardo vrti svet, na Robinu pa sama dobra muzika, ker je petek in če ratajo kdaj tiste nore dobre zgodbe, je to sigurno petek. Zato me danes zanima ena stvar. Kaj je najbolj nora stvar, ki se ti je zgodila ali si jo videl v življenju in jo še danes zmeraj poveš, ko ste sklapo? Tista zgodba, ob kateri si rečem, ma dej ne seri, pa ti govoriš, presježem, res se je zgodilo. Pošli mi jo na nič 41 760 300. Julijana, kjera je tvoja nora?
1: Oje, najbolj neumna stvar se mi je zgodila, ker sem bila jaz še najstnik in smo šli s prijateljico v Ozeljan na koncert.
0: Ja?
1: In smo bili vse naštimene, neperfumirane. Imeli smo dolge lase, dol do pasa in smo šli na ta koncert in še ni še dohajalo. In smo rekli, da se usjedemo malo vrni, da se razvije. Smo se usjeli na en pločnik in tako, to smo sedele klepetale in lase sem jaz fino namakala v nojnici, ki je stekla vzdolž ceste in nisem videla, ker je bila tema. In ker smo ostale horce in začutila, da ste mu okre lase. Ona je rekla, dej, ker si dobra, malo ubriši in beži. Se reka, ne jaz redno mol. Ni neč, kar pedi. In sem šla. Ne,
0: in si šla dejansko noter, ali kaj?
1: Ja, ti zvečer najmanj 10 lepih fantov me prašal, če imamo krave doma.
0: Ja, to je tako nekako, kako vidijo pupe, moj trebuh me prašajo, če imamo gostilno doma. Pri tebi se vsej motijo, no. Zdaj ste pa vi na vrsti. Kaj je najbolj nora stvar, ki se ti je zgodila, ali si jo videl v življenju in še danes vedno poveš, ko ste sklapo? Pošli mi SMS na 41 760 300, jaz ti pa zavrtim en komad, ki te spomni na stare dobre. Tega mi je prej napisala Julijana.

0: Medley and Wars, za malo romantike na Robinu, Jakob z vami. In če imate doma nekoga, ki mu že nekaj časa obljubljate, ej, en večer greva nekam romantično, evo, imam idejo, nič ne stane, ni gužve in romantika je sigurna. V sredo 12. augusta nas čaka vrhunec meteorskega roja Perzeidov. To pomeni utrinki, utrinki in še več utrinkov. Primož, vi ste predsednik astronomskega društva Teleskop, a je res, da jih bomo lahko videli okoli 100 na uro?
1: Težko. V bistvu mi nimamo popolnoma temnega neba in dosti teh meteorijev je tudi zelo šibkih, tako da nažalost lahko jih vidimo pa nekaj 10-20 na uro ob vrhuncu. Tako da se splača počakati bolj jutranje ure, ko pride Perzej malo više na nebo, tako da se lahko vidi nekoliko več utrinkov.
0: No, super, si bomo pa ta cajt pripravili želje, da nam jih ne zmanjka. Če pa hočemo videti čim več utrinkov, kam se splača pobegati? Tam ste vi kakšne romantične kotičke za nas?
1: Splača se iti na neko temnejšo lokacijo. Ne? Recimo tle na Goriškem je bila kakšna Banšica ali pa Trnovska planota, da smo malo bolj odmaknjeni
0: od
1: uličnih luči. Je pa 12. augusta še en drugi pojav, ki je po moje malo bolj zanimiv kot še Perzeidi. Zvečer namreč imamo v Evropi popolni sončev mrk. Slovenija je nekoliko odmaknjena od centralne linije, tako da pri nas bo sonce zvečer zakrito tam nekje do 90% na zahodu Slovenije, na vzhodu Slovenije pa malo manj. Tako da se splača, recimo po moje 12. augusta, odpotovati na kakšen višji hrib, da imamo lep pogled na zahod, kjer bomo pač lahko opazovali to zatemljeno sonce. In potem lahko podaljšamo opazovanje naprej v noč za Perzeide. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

0: Nicki Minaj in Starship za malo žurke v tem petkovem popoldnevu. Jakob sem z vami v naši družbi, pa zdaj tudi naša novinarka Tineja. Živjo, Tineja.
1: Živjo, živjo. Ma super.
0: No, se izmere se smeješ, ti lepo. Kam se odpravljamo v nadaljevanju? Povej.
1: V nadaljevanju gremo v Baško grapo, kjer se že 300 let odvija en tak poseben dogodek. Oh. Ja, in bo tudi leto znova v nedeljo vabijo obiskovalce, da se udeležijo tega dogodka.
0: No, super. Kaj nas torej tam čaka in zakaj se splača skočiti v Baško grapo v naslednjih minutkah?
2: Podjetje Mitel.co, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Lepo!
4: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone namesto za ljudi. Intervju Robert Golob. Politične zvijače vladajočih, potakniti želijo pa svetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto narobe.
5: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
13: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
14: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Eden največjih dogodkov v Baški grapi z več kot 300-letno tradicijo, Stršiškarski sejem, letos prinaša tudi voden ogled vasi in vsebine, s katerimi obiskovalci bolje spoznajo dediščino kraja. Po ponovni obuditvi leta 2006 se je sejem znova uveljavil kot pomemben dogodek v Baški grapi, ki poleg domačinov privablja tudi obiskovalce z okoliških krajev in turiste, ki počitnikujejo v bližnji okolici. Predsednica društva Baška dediščina Alenka Zgaga.
16: V Baški grapi pa to je ena večjih prireditev, ki je v poletnem času, poleg drugih manjših, tako da na to pomeni zelo eno pomembno vlogo, da se vsaj enkrat v poletnem času tudi domačini iz Baške grape srečajo na nekem dogodku.
1: Čeprav se skozi leta nekoliko spreminjal, ostajajo v ospredju kulturni program, domači ponudniki in spoznavanje kraja.
16: Sejem se je skozi leta ohranjal v sami vsebini, preko predtem namenimo petju in smehu. Ne, nadaljujemo zadnji del programa z druženjem ob živi glasbi in pa predvsem ob sejemski dejavnosti, ko so na stojnicah ponudniki lokalnih izdelkov.
1: Po besedah predsednice društva sejem postaja vse bolj priljubljen tudi med mladimi.
16: Vedno

0: in sosednjih občin in tu je ena taka lepa priložnost za druženje in pa potem utrjevanje stikov, ko se med letom srečujemo na kakšen drugi način, tako poslovno kot na družbenem področju.
1: Organizatori si želijo, da bi dogodek, ki bo to nedeljo, v prihodnje še vsebinsko nadgradili, predvsem z dodatnimi vsebinami za najmlajše, vendar želijo ohraniti njegovo domačo in sproščeno podobo. Pomembno jim je, predvsem, da se obiskovalci vračajo zaradi gostoljubnosti domačinov in prijetnega vzdušja, ki ga ponuja Stržiškarski sejem.
2: Ja, lepše je zunaj, kot so napovedali, in temperature se niso kaj dosti spremenile. 38 jih imamo trenutno že v Ozeljanu, 34 v Tolminu in 32 stopinj v Bovcu, jutri pa najnižje okrog 20 in najvišje spet do 34 stopinj in več. Kakšen oblak je še možen jutri, ampak drugače sončno in suho, z nekaj šibke burje popoldan.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet v bližini poteka brez posebnosti, še vedno pa ostaja nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbar Komando. Radarjev trenutno ne opažate, če slučajno kaj zasledite, pa vabljeni, da nam to sporočite na 080-22-55.
3: Čas je za 4 hite v vrsti.
2: Za vse ljubitelje nogometa, tokrat 4 v vrsti začenja himna letošnjega mundijala Shakira in Burna Boy, Daj, daj, dober dan.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Išči me, poje kot Jančič, zdaj ne vem, kdo to išče po internetu, ma jaz sem najdel. V Ameriki so znanstveniki odprli OnlyFans za svisce. To je tista stran, kjer se ljudje razgalijo za dva solda, da pol ljudje to kupijo in gledajo in delajo, kar pač že s tistim. In zdaj so, ja, na račun prišli tudi svisci. Znanstveniki objavljajo videe sviscev, kako jejo, poležavajo, se prepirajo, nabirajo kile in z denarjem od naročnin financirajo raziskave. Zdaj ne vem, koga svisci tako pretehnejo, da kupava videe in jih gleda, ko bruse. Mislim, se ne obtožavam, ne? Vsaka hus ima svojo kus.

0: terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teran in pršut, pika si.
1: 3, 2, 1.
2: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
16: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Man at Work in Down Under za konec druge popoldan, takoj v nadaljevanju pa oni. Karnivalja, ki ne hvati ritem za še več pozitive. Še prej pa tudi o tem, da je v požaru v Grčiji imel prste vmes prav župan. Ja, kako je vse skupaj zagrešil in za koliko časa ga pošiljajo v zapor, je preveril Blaž Benedičič.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub padavinam je v okolici Kranjske Gore izbruhnil nov gozdni požar. Zagorelo je sredi noči na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom, najverjetneje zaradi udara strele. Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih društev Srednji vrh in Gozd Martuljek, trije air traktori in helikopter, ki zajema vodo v jezeru Jasna. Požar so trenutno omejili na 4 hektare. Agencija za varnost prometa pa bi starostno omejitev za uporabo e-skirojev iz 15 let še dvignila. Kljub poostreni zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi skiroji le povečalo. V bistvu vsako leto naraščajo, lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta že 151, 3 s smrtnim izidom. Policisti med tem opažajo, da vozniki e-skirojev pogosto vozijo prehitro, napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se skiroje, ki se jih da kakorkoli predelati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove. Grške oblasti pa so za požar pri Atenah aretirale župana mesta Stilida. Iz obtožbe je razvidno, da sicer ni sam potaknil obsežnega požara, temveč je zanj odgovoren kot lastnik elektroinštalaterskega podjetja. To je napeljalo kable vetrne elektrarne na območju, iz katerih naj bi preskočila iskra in zanetila požar, ki je uničil 10 tisoč hektarjev površin. Županu grozi do 10 let na hladnem.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, se je že spet za kar držati v senčki zunaj, še soparno je ratalo in tudi vikend in naslednji teden bosta topla in sončna. Jutri nas čakajo najnižje jutranje okrog 20 stopinj, popoldne pa nekaj šibke burje in najvišje temperature do 34, pa mislim, da bo tudi kakšna stopinja več, vsaj na Goriškem. 35 jih imamo trenutno v Godnjah, 34 v Sežani in enako v Ajdovščini.
5: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostajajo zastoji na primorki od razcepa Nanos proti Ljubljani, drugega pa cest trenutno nimam. Če še kaj opazite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
2: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami in dragi moji, petek je... A je dan Triglava danes potem, ali ne? Neč mi ni več jasno.

0: George Ezra in ena taka sončna za danes, Anyone for you. Na Robino smo, Jakob, z vami na današnji mednarodni dan piva, ki ga praznujemo vsak petek v avgustu. In tudi sam sem pivovar. Pa ste kdaj sploh pomislili, kako je pivo narejeno? Zakaj je grenko, zakaj ima mehurčke, alkohol? Sladkor pride iz ječmena, grenčica pride iz hmelja, ki so ga dodajali predvsem, ker je to naravni konzervans. Mehurčki ratejo med fermentacijo, ko z kvasu, ker razgradijo sladkorje in pri tem dobimo tudi alkohol. Pa tudi vas zmeraj prime na WC, ko spijete prvo ali drugo pivo. Ja, ni samo zaradi tekočine, alkohol je diuretik in zato spravi na WC, prav tako pa tudi hmelj.
1: Ja, se zato jaz zmeraj pravim, da po moje piva ima ženske hormone.
0: Zakaj, Manuel, zakaj, povej nam.
1: Ko spiješ eno, dvej, hodeš na WC vsakih 10 minut, naznaš vzeti in hovoriš neumnosti.
0: Ajo.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Sramazzotti za Andrejo, Robin je to. No, petkov Robin v bistvu.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, danes vrtim vaše najljubše hite, ker se v petki zvečer doživlja po moje najbolj nore, smešne in lepe stvari, ki vam ostanejo v spominu. Na 041 760 300 zbiram vaše najbolj nore zgodbe, recimo tisto, ki si jo kdajkoli videl ali doživel in jo še danes vedno poveš, ko ste kje v službi in te nasmeje. Dej mi jo sporoči, da si polepšamo popoldan skupaj. Urh, živjo!
2: Živjo, Jakob. Ja, enkrat smo šli na Kucelj in smo prej par špricov popili,
0: ja.
2: In hodimo vor, kolega je celo pot jamral, da ga nekaj tišči v hojzerju. Ne? A smo rekli, da je nekaj, da je hodi, ker če se ustavimo, ne pridemo do vrha. In na vrhu se zuje in v hojzerju je imel žlico za obuvanje. Cel Kucelj je prehodil z njo.
0: Ma ne, ne. A imaš tudi ti kakšno tako za nas? Daj mi jo napiši na 041 760 300. Seveda pa ne pozabiti niti na svoj najljubši komad, da ga zavrtim. Tega si je zaželel Urh.
3: Greva gor v hribe, voha gorski zrak.

0: Stereo Love, komad, ki mene vedno spomni na najstniška leta, kateri pa tebi polepša dan, da mi ga napiši na 041-760-300, v nadaljevanju pa tudi v Novo Gorico, kjer mladinci, ki so si priborili nastop v prvi slovenski ligi, v njej ne bojo zaigrali. Društvo pa naj bi danes tudi uradno potrdilo odstop vseh mlajših selekcij iz tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske nogometne zveze. Več čez nekaj trenutkov.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mass Auto GT Kromberg.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Spašoki ali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašoki ali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
12: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Pričenjamo v Novi Gorici, upanja je konec. Mladinci Ende Gorica, ki so si na igrišču priborili nastop v prvi slovenski mladinski ligi, v njej ne bodo zaigrali. Ekipa v 19, ki je v zadnjih dneh iskala rešitve, kako skupaj s klubom, ki ga bremenijo dolgovi, rešiti nastali položaj, je tako ostala v nezavidljivem položaju. Donedavni trener Dejan Žigon je za Radio Robin povedal, da gre za izjemno hud udarec za igralce, trenerje in starše, ki so vrsto let skupaj trenirali, tekmovali in stkali močne vezi. Na fante je izjemno ponosen, ne le zaradi njihovih športnih dosežkov, temveč tudi zaradi njihove osebnostne rasti. Zdaj je po njegovih besedah najpomembneje, da jim pomagajo čim prej najti nove klube. Po naših informacijah bo društvo danes tudi uradno potrdilo odstop vseh mlajših selekcij iz tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske nogometne zveze. Cilj ostaja zagotoviti dolgoročno stabilnost kluba in ohraniti članski nogomet v Novi Gorici. Kratkoročni cilj ostaja ohranitev članske ekipe in nadaljnje nastopanje v tekmovalnem sistemu Nogometne zveze Slovenije ter sanacija, ki je usmerjena v poplačilo zapadlih obveznosti. V prihodnjih tednih naj bi klub pripravil organizacijski in finančni model delovanja, ki bo prilagojen dejanskim možnostim in razmeram kluba ter usmeren v finančno odgovorno poslovanje in postopno stabilizacijo razmer. Nekoliko bolj spodbudne novice prihajajo za mlajše selekcije, ki bodo delovale pod okriljem društva Mladi nogometaš Gorica. Predsednik društva Rok Mozetič.
14: Ja, dogovorili smo se, da se šoli poenotita in sicer pod okriljem DMNG-ja. To v praksi pomeni,

0: to je sedaj v procesu.
1: Dodaja, da bodo v prihodnjih dneh o nadaljnih korakih obveščali starše in igralce. Predviden je tudi sestanek na mestni občini Nova Gorica, kjer bodo predstavili več informacij o oblikovanju nove nogometne šole. V povezavi z delovanjem Ende Gorica smo danes na Radio Robin prejeli pošiljko dokumentov z očitki o domnevno dolgoletnih spornih poslih v klubu. V spremnem sporočilu so navedene trditve o domnevnem trgovanju z igralci, pranju denarja, izsiljevanju in prirejanju tekem. Navedb za zdaj ni bilo mogoče neodvisno preveriti, zato jih tudi preverjamo pri pristojnih organih in vpletenih. Na območju Lepene že več dni vlada prometni kaos. Občina Bovec je na svoji spletni strani objavila tudi opozorilo za vse, ki vozila puščajo na neprimernih mestih in parkirajo zunaj urejenih parkirišč. Napovedali so, da bodo občinski redari, nadzorniki Triglavskega narodnega parka in policisti kršitelje dosledno kaznovali. Bovški župan Valter Mlekuš poudarja, da kljub prisotnosti dveh informatorjev številni obiskovalci navodil ne upoštevajo.
2: Grejo mimo, tako da je pravi kaos, parkirajo na glavni cesti. Redarje in policijo, da kaznujejo, ampak ni namen kaznovati. Namen je to, da se ljudi upozarja, ampak če ne poslušajo, pa tako. Je pa res, da kar se dogaja letos, da to je pa nad vsemi pričakovanji toliko ljudi, toliko obiska v tej dolini, ne vem, če se to sploh še prenese.
1: Veliko obiskovalcev še vedno ne uporablja niti brezplačnih javnih prevozov, ki vozijo v dolino.
2: Vsako uro pelja avtobus, naj se poslužuje avtobusnih prevozov, ki so brezplačni, ampak ljudje, tudi ko bo povedal, da bo prišel redar, da bo dal kazen, da bom pa plačil, pa kaj. Tako da res je, tiste 40 evrov, če plača tako je 20 evrov in prihaja prav, da sta oba informatorja, ki jih imamo, rekla, da ne zmoreta več, da bo sta odstopila od pogodbe.
1: Zato razmišljajo tudi o dolgoročnejših rešitvah. Ena od možnosti je postavitev zapornice na vstopu v dolino Lepene.
2: Tako kot je na Mangar, tako kot je v dolino Vrat, kot je, da samo tisti, ki bodo šli na kamp, tisti, ki bodo imeli, da gredo v hribe, drugače pa ni druge stvari. Mislim, vsej so bili redari gor, upozarjajo ljudi, umikajo tiste prometne znake.
1: Druge rešitve v tem trenutku po ocenah župana ni.
3: Sončna očala ostajajo obvezna oprema, dežnika pa očitno ne bomo rabili. 38 kažejo termometri trenutno v Novi Gorici, 35 v Podnanosu in 34 stopinj v Godnjah. Jutri pa nas čaka najmanj 22, čez dan pa spet toplo z najvišjimi okrog 34 stopinj. Jasen in sončen bo tudi vikend in naslednji teden.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Srečno!
5: Čas je za 4 hite v vrsti.
3: Še malo in bomo sklopili glavo v vikendu, da bo to še prej, pa si prevrtimo čas z muziko. Luis Capaldi začenja. Dobar dan.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Jeruzalema. Za konec štirih vrsti na Rubinu, Jakob z vami. In zdaj, ko se odpravljate kam proti morju danes ali proti hribom, če kje vidite belo cunjo, zavezano na špehu od avta, to dejansko pomeni, ni zato, ker bi nekdo sušil brisačo, ampak je star znak, da se je avto pokvaril in da se bo voznik še vrnil pon. To je ostalo še iz časov, ko ni bilo mobitelov. Tako da, evo, če ne najdete parkinga, ni za kaj.
1: Podjetje Mitelko iz Sovoden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
5: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
5: Polavček.
7: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
12: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

Laura Branigan in Gloria ob koncu tretje popoldan, še malo se podružimo in že bo konec petkovega delovnika. Naslednjo uro pa začenja Juanes.

0: Z njegovo laka misa ne graš. Prej pa tudi o tem, da otroci na internetu očitno niso več varni in bo podjetje Meta, ki ima v lasti Facebook in Instagram, dobilo kar visoko kazen, ki pa niti ni prva. Koliko so že dolžni plačati in kaj vse so ušpičili, to je preveril Blaž Benedičič.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novomeški policisti so v ponedeljek prestregli zajetno ilegalno pošiljko. Na mejnem prehodu Obrežje so ustavili in pregledali tovorno vozilo hrvaškega podjetja, ki naj bi iz Španije na Hrvaško peljalo pohištvo. Vozil ga je 35-letni državljan Srbije, ki pa v podjetju ni bil zaposlen. V nadaljnem pregledu so v tovornem prostoru našli skritih 154 vakumiranih zavojev konoplje, skupaj težkih 177 kg. Srbu je sodnik odredil pripor, grozi mu od 1 do 10 let v zaporu. Avstrijo medtem pretresa zmenek, ki se je končal z nasilno smrtjo. V hiši v spodnji Avstriji so našli truplo 29-letnega Dunajčana, ki se je predtem na spletu dogovoril za srečanje z 18-letnikom. Umrl naj bi zaradi močnih udarcev v glavo. 18-letnika, športnika borilnih veščin so aretirali in po poročanju avstrijskih medijev naj bi umor že priznal, ob tem pa za motiv navedel sovraštvo do homoseksualcev. Kriminalisti preučujejo tudi morebitno povezavo s pojavom samovoljnih lovcev na pedofile. Ameriško podjetje Meta pa mora plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev globe v sklad za duševno zdravje mladih. Sodnik v zvezni državi Nova Mehika je odločil, da je Meta opustila dolžnost ščitenja otrok pred tveganji na svojih platformah. Te je označil za javno nadlogo in primerjal s tovarnami, ki onesnažujejo okolje. Meta si je z globami zaradi tveganj za mladoletne tako skupno nabrala že za skoraj milijardo dolarjev glob.
5: Počneš.
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Nekaj sivih oblakov je prineslo nad naše kraje, ma obljubljajo, da bo do noči ostajalo suho, jutri pa jasno in toplo z najnižjimi okrog 22 in najvišjimi popodanskimi do 34 stopinj. Prav tako pa bomo rabili sončna očala v nedeljo in cel drugi teden, kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 34 trenutno v Tolminu, 33 stopinj v Sežani in 30 v Bovcu.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Dolge zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani od razcepa na nos vse do priključka Brezovica, tako da strpno, če se odpravljate v tisto smer, če še kaj opazite, pa pišite na nič 80-22-55. Srečno pot!
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Na Robinu ostajamo v tem petkovem popodnevu in danes vrtim samo vaše najljubše komade, ki jih zbiram na SMS 0417603000. Me pa zanima tudi, če imaš za nas kakšno štorijo, ki ti bo za zmeraj ostala v spominu in ki bi nas nasmejala. Daj mi jo sporoči. Do takrat pa četrto začenja La Camisa Negra, ki si jo je zaželela Elena.

0: Soul Asylum in Runaway Train. Robin, poslušate, Jakob z vami in danes zbiram zgodbe, torej najbolj norih ali smešnih stvari, ki ste jih kdaj doživeli ali videli. To mi je malo prej sporočila Julijana.
1: Smo šli s prijateljico v Ozeljan na koncert in smo bili vse naštimene, neperfumirane. Imeli smo dolge lase dol do pasa in smo šli na ta koncert in še ni še dohajalo. In smo rekli, da se usedemo malo vrni, da se razvije. Smo se usedeli na en pločnik in tako, to smo sedeli, klepetali in lase sem jaz fino namakala v nojnici, ki je tekla vzdolž ceste in nisem videla, ker je bila tema. In tudi zvečer najmanj 10 lepih, lepih fantov me prašil, če imamo krave doma.
0: A imaš tudi ti kakšno tako? Nič 4-1, 760, 300, daj mi jo sporoči. Ana, ti bi pa samo komad rada slišala, je tako?
1: Ja.
0: In kje ti zavrtim?
1: Od Pitbulla, Feel This Moment.
0: Aha, in zakaj lih tega?
1: Ja, pred kratkim sem bila na koncertu na Malti in je bilo ful dobro.
0: Aha.
1: In sem prav uživala v tem
0: super
1: momentu in bi rada še enkrat slišala to pesem.
0: No, evo, pa zavrtimo Pitbull in Feel This Moment. Živej, Ana. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Lamaj in spet te slišim na Robinu, Jakob z vami. Ja, če ste tudi vi nosili dolge lase in bili veliki fani Deep Purple, imam za vas eno, ki vas bo malo stisnila. Glenn Hughes, legendarni pevec in basist skupine, je sporočil, da se umika z koncertnih odrov. Skupina je prišel šele leta 1973, ampak prav z njim so rateli najbolj popularni, tudi albumi Burn so šli, Stormbringer, Come Taste the Band, plošče, na katerih so Deep Purple dobili precej več soula, funka. In Glenn je eden redkih rock pevcev, ki ima neverjeten razpon glasu. Pri 75-ih še zmeraj lahko zapoje tone, ki jih še drugi mlajši pevci ne bi mogli. Zdaj pa pravi, da je čas, da da prednost zdravju in mislim, da se lahko vsi strinjamo s tem, ker legende ne merimo potem, koliko krat še stopijo na oder, ampak potem, koliko njihovih pesmi bo na odru živelo še naprej. In na Robinu tudi ostajajo Glenn Hughes in legendarni Deep Purple, Smoke on the Water. Dobar dan. Dobar dan.

0: Smoke on the Water in Deep Purple, od katerih so poslavlja legendarni frontman Glenn Hughes. Upam, da sem vas uspel vrniti malo v rockerska, žurerska leta. V nadaljevanju pa tudi v Ajdovščino, kjer se zaključuje prenova Lokarjeve hiše. Kaj bo prinesla skoraj polmilijonska naložba in kdaj bo stavba znova odprla vrata? Več čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
5: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vas. Vaš avto na enem mestu.
6: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Robinova zabava, 5. september.
9: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Po polletni prenovi se sanacijska dela v Lokarjevi hiši v Ajdovščini počasi zaključujejo. Občina Ajdovščina, ki je Lokarjevo hišo odkupila konec leta 2024, se je odločila za temeljito prenovo zaradi dotrajenosti stavbe. Odprtje prenovljene stavbe napovedujejo konec septembra. Vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Ajdovske občine Janez Furlan.
17: Glavna pridobitev tega objekta bo to, da smo prenovili streho, uredili mansardo, ki je bila praktično neuporabna. Zamenjali smo dotrajeno stopnišče in seveda uredili tudi nadstropju in mansardi sanitarije. Del projekta je bila tudi oprema Lokarjeve sobe, ki bo dodatno nadgrajena z digitalnimi vsebinami. Mislim, da v Ajdovščini ponovno dajemo nove turistične vsebine, ki jih bojo lahko ne samo domačina, ampak tudi obiskovalci spredno izkoriščali.
9: V projektu Lokarjeva literarna doživetja na poti, v katerega je uvrstila tudi prenovo same Lokarjeve hiše, je prek razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pridobila skoraj 315 000 evrov. Celotna prenova je sicer ocenjena na okoli pol milijona evrov.
17: Tudi ta del mesta bo pridobil na pomembnosti in zanimivosti, tako da koma čakam pa zaključka in otvorite.
9: Zaradi arhitekturnih značilnosti stavbe sicer ni bilo mogoče celotne galerije urediti, da bi bila dostopna gibalno oviranim, bodo pa zagotovili stopniščnega goseničarja, ki bo omogočil dostop do pritličnih prostorov. Tam bo računalnik, ki bo s pomočjo digitalnih rešitev omogočil pogled v Lokarjevo spominsko sobo. Lokarjeva galerija v času prenove gostuje v prostorih nekdanje banke na Lavričevem trgu. Vodja galerije Vladimir Bačič je z obiskom zadovoljen.
18: Je zelo presenetljivo velik, tudi sama lokacija tukaj na samem Ajdovskem trgu v središču mesta je prekrasna.
9: Ob tem si želi, da bi prenovljena

0: obiskovalcev, saj opaža, da zanimanje za kulturo na splošno upada.
1: Bo to ena lepa popestritev dogajanja v galeriji oziroma dopolnitev samega programa. Upamo, da bo tudi temu primerno odziv publike. Namreč opažamo, da zadnja leta, ne vem sicer, kaj se dogaja z nami Slovenci, da ni interesa.
0: Zaradi prenove stavbe so za mesec dni zamaknili tudi likovni ekstempore Mini Castra, ki bo tako potekal konec septembra.
2: 34 imamo trenutno poprečno gledano po regiji, po noči je sicer možna kakšna ploha, nas pa jutri spet čaka sončno in toplo, šibko burjo popoldan in najvišjimi temperaturami do 34 stopinj. Sončna bo tudi nedelja in cel naslednji teden.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet v bližini poteka brez posebnosti, srečno.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
2: Nina Pušlar začenja, zdaj si upam. Verjetno sta že šla dva petkova štamprlja po grlu. Te razumem, Nina. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Legendarni Dire Straits in Money for Nothing na Robinu Jakob z vami v jutranjih poročilah, pa Simon Kovač tudi o tem, kako poskrbeti, da se nam ne zamastijo jutra.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Zgleda, da je najhujše mimo. Janković Ljubljanski je preklical za stojn bazene. Z današnjim dnem. Zdaj, koliko so dejansko se uspeli ofrišati krnjoti in Ankla pa Bela, ni jasno, še menj koliko ki bo ta tridnevna akcija nucala na lokalnih jeseni. Je pa je bila simpatična. Še bolj simpatično pa je dejstvo, da naj bi že z današnjim dnem drastično padle temperature. V Novi Gorici recimo, kamor ki prekladem jaz zadek, več kot 33 ne bo obečavej. Bo treba zamenjati špric za čaj z rumem, čau. Tudi nekaj padavin obljubljaj. Upajmo, da brez dodatka za uvizki, za kaj škoda bi bilo, da stuča tuča še tisto cebivo, kaj je suš pustila. Napovedana sprememba vremena ta konec tedna žal ne prinaša zmanjšanja požarne nevarnosti, še manj konec suše. Lepa škuža peroza, ne ustajati na vse zgode za zalive tvrd, zdaj, če nimaš sreča, nisi v ta pravi občini, pa ja rečeš, da je solidarnosti s pompjerji, da ostane vode za hesit. Pri nas je zaenkrat prepovedano prav tako na Uštro, samo mislim, da vsi dat defasao, mislim, kanalska občina. Pero še kajšen dan in seznam občin se s prepovedjo nucanja vede zna bet daljši, zakaj ku pravi Meteo Gregorčič, vsaj še 10 dni oziroma najmanj če do 15. tega meseca, lepo, sunčno, am brez pravega dežja. Ni lepo, ki lahko palendrine šokujele brez, da bi pr vsej šari cuku še lombrejnu, čo? Pustimo sončnik. Te isto je drugo, ki lahko pod njim uždraji cuze šmrzlu bircu, špriceto ali pej perfino suk v kajšni. Čeprav te isto je lahko navarno, za zdravje, suk. Končajmo s pozitivno noto, ne strašenjem. Zdravnikve so razbili še enega od mitov in to tistega kategorija, ma kaj res, ma lih tisto mora bet ražun? Zamaščena jetra, strah in trepet, težava, ki je pogosto napačno razumljena. Ste mislili, da so zamaščena zaradi pancete, svinskega vrata, sežara? Glavni krivec je pretirano uživanje sladkorja, predelanih oglikovih hidratov, pravi da strokovnjak, sčitam na spleti. Človek misli, spijem en suk, pojem kajš, ne. Strokovnjaki svetujejo, da z jedilnika črtate predelano hrano, sladkarije in gazirane pijače, ter jih raje nadomestite s svežimi živili. Elora, pitnik, poleg ne bo več požarna ogroženosti, pa nadeži, zdaj pod blokem. Čovap in Fiorentina, krača, važno, da je frišno. Bo rekel kajšen anšpriceto, gazirane pijače. Zmeren lahko bevandica, apartek vjervalje ne, se da pit tudi čisto. Vino mislim, ne uvedu. Bom kašni pravi, da je tudi tista dobra. Prav bom vjervu na besedu.
1: To so bile poročile na Radio Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
4: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
10: Na Robinovi zabavi 2026.
11: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
12: in druženja pozno v noč.
13: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olm Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
9: Več na robin.si. Vstop je prost.
14: Robin Nova zabava, 5. september.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu ga

0: Gostilnem salonu v Prvačini.
1: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, mlevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
2: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
3: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Bon Jovi in Blaze of Glory za konec četrte ure, v naslednji pa prva Red Red Wine. Kimi ga je na nič 41-760-300 ravno kar poslal Jan, še prej pa tudi o tem, da so zaradi opice v Indoneziji v zadnjem tednu morali zapreti kar 40 šol. Zakaj? Se je preveril Blaž Benedičič.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdani partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V streljanju na šoli na obrobju Bangkoka pa je po podatkih tajskih oblasti umrlo vsaj 8 ljudi. Osumljenec, 14-letni učenec, je dopoldne vstopil v šolo in ustrelil 5 učiteljev, še 30 ljudi, vključno z učenci, pa ranil 9 huje. Predtem naj bi doma ustrelil stare starše. Tajska vlada je sporočila, da je ubil 7 ljudi, nato pa sodil še sebi. 14-letnik naj bi bil pod velikim stresom zaradi učenja, na strelski pohod pa naj bi se dobro pripravil, saj mu je ostalo še več kot 30 nabojev. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prosto živeča opica je tekom divjanja na otoku Simatra ugrizla in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere so prejele tudi več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v past, so v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za enega makaka.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Še do 9 bo ostajalo nad 30, potem pa se bo počasi zoblačilo. Po noči je možna tudi kakšna ploha, jutri pa sončno, z najnižjimi jutranjimi okrog 22 in najvišjimi popoldanskimi do 34, ki jih bo spremljala tudi šibka burja.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na nič 80-22-55 ste sporočili, da možje v modrem merijo ta hitre pripravami v Vipavi proti Ajdovščini. Tako da previdno tam mimo, če že kaj zasledite, pa nič 80-22-55.
1: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Rob. Dobar dan, kako ste, kaj upam, da ste že na poti službe, če ne pa poskrbimo, da bo to še prej z vašimi najljubšimi komadi, katerega tebi zavrtim na Robinu. Piši mi na nič 41-760-300. Tega si je zaželel Jan, UB40 in Red Red Wine.

0: Coldplay, energično, na Robinu, Jakob se z vami že pripravljam na pester petkov popovdan. Piši mi na 0417603000, ker si še naprej lepšamo petkov popovdan z vašimi najbolj smešnimi štorijami, kar ste jih doživeli ali videli v življenju. Katera je tista, ki je ne boš nikoli pozabil in te še danes nasmeje? Dej mi sporoči, jaz ti pa zavrtim tvoj najljubši komad. Sara, povej.
1: Ja, eno leto smo s prijateljicami šle v Planico gledat skoke.
2: Ja,
1: naša skakalce jih podpirati in je bil štart že zgodi zjutro, ne? In
2: aha,
1: bolj se rado, že na poti 5-6 zjutro.
2: Ojej.
1: In bolj se rado že na poti za, za lomi, ne? In smo že gor prišle malo
2: primljene?
1: Ne, ja, tako malo primljene. In pol na vhodu je bilo treba iti mimo policajev in vsi vemo, da policaji v uniformi izgledajo zelo lepo, ne?
2: A ja, pa bi mogel biti policaj, jaz, ok. In potem?
1: Ja, pol so nam bili seksi in smo šli do njih, videli tiste jopiče, ne, prebojne, malo potikale tisti jopič, rekle, wow, seksi, ne? Samo pole je prišlo do problema, ker to ni bilo primerno in so hoteli naše podatke, ne?
2: Oh,
1: mi smo jim z veseljem dali naše podatke, smo si mislili, da ja bo pogledal za kakšen Instagram, kaj tazga.
2: Aha, ste dali tudi številko?
1: Ne, številke ne.
2: Ah, okay.
1: Samo ime in primek nas na koncu hotel samo popisati, ne?
2: Ojej, a je bila kakšna kazen, problemi?
1: Ma ne, problemov pol ni bilo, jaz mislim, da smo še na koncu lišo skozi, da nas je hotel samo malo prestrašiti.
2: Pa je kaj pol napisal policaj, ali nič?
1: Ma nekaj si je zapisal v jama, a več od tega pa nismo zasledile.
2: Ne, govorim na Instagram.
1: A ne, to pa ne.
2: Aj, ja, Sara, no, pa ste vsaj uživali, no, na Planici je bilo. Je bilo tako, ko mora biti na Planici, se pravi.
1: Ja, pol čez cel dan do zvečer.
2: Super, Sara, kaj ti zavrtim, kjeri komad? Dva policaja od Natalije Verboten?
1: Z veseljem, hvala.
2: Z menjeno, uživaj. Čau, čau.
1: Čau, čau.

0: da pripravimo malo energijo na petko popovdan. Robin, poslušate in če vam ni dovolj dobre muzike, tukaj brez skrbi. Še dvakrat se zavaljamo po postli in že bo tukaj 5. september. Vse so vzate, črno in bilo, angel in hudi. In z njim Robinova zabava na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, ko bomo pod odrom skakali na Luko Basija, Tabu, Ne me jugat, Omarja Naberja, ne bo pa manjkala niti ona. Tanja Žagar, ki tak naredi žur, kamorkoli pride in tako smo se imeli v preteklih izvedbah.
1: Odlično.
2: O, Marija, kušus.
1: Vse je do best, do best. Vse je dobro. Dobra muzika, to je to. Dobro zvuče, to je to.
3: Po dolgem času spod ena super zabava. Vse top shit.
2: Klemen Sikonja, smo zamodili, smo prišli samo na koncu, tisto ta zadnjo. Ma je bil kušus. Ja, prav žal, da nisem prišel prej. Jej!

bitje jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze.

0: Alvaro Soler in Con Calma, ko se bližamo polovici ure, v nadaljevanju pa tudi na Cov, kjer je nedavno tamkajšnja lovska družina po noči s kamero posnela zanimiv prizor. Zakaj gre, izveste čez nekaj trenutkov.
1: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Lepo!
3: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone namesto za ljudi. Intervju Robert Golob. Politične zvijače vladajočih, potakniti želijo pa svetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto na robe.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
9: Polavček.
11: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Colu je tamkajšnja lovska družina pred kratkim z nočno kamero posnela volčji trop, družino, ki se je prišla ohladiti k vodnemu zajetju. Kot pojasnjuje starešina lovske družine Col, Silvester Pelhan, na tem območju živita dve volčji skupini.
17: Na našem območju si dve skupini, ena skupina, kar delo je na območju na nosa Hrušice, tam se več ali manj zadržujejo, in druga skupina je na območju Križne gore, in povezano naprej na Trnovski gozd.
16: Volkovi so na tem območju prisotni že približno 15 let. Kljub temu so srečanja z njimi v obsežnih gozdovih redka, saj gre za zelo previdne živali.
17: Bi rekel, bolj srečo, da ga srečeš. No. Lažje medveda ali pa, ja, medved je bolj nekako ljudski, če bi se temu reklo, volk je pa bolj samotar in moraš jim prav res srečo, da naletiš na njega.
16: Posnetek igre mladiče v vodnem kalu, medtem ko jih budno spremlja volkulja, ponuja redek vpogled v življenje te zveri. Kot dodaja Pelhan, je na posnetku lepo viden tudi močan materinski odnos, prav takšni trenutki pa so po njegovih besedah eden najlepših vidikov lovskega poslanstva. Včeraj je na bencinskem servisu na Dobrovem prišlo do verbalnega spora, ki je prerastel v fizični obračun med slovenskim državljanom in tremi državljankami Italije. Po dosedanjih ugotovitvah policistov, ki so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 8 uro zjutraj, so italijanke vozilo pustile na točilnem mestu in odšle v prodajalno. V tem času je na bencinski servis pripeljal voznik avtomobila, slednji je nekaj časa čakal na vrsto, ker pa ni bilo nikogar, je odšel v prodajalno in italijanske državljanke pozval, naj vozilo umaknejo. Po izstopu iz prodajalne je med njimi prišlo do verbalnega spora, ki je prerastel v fizični konflikt. Med prerivanjem je slovenski državljan, eno izmed italijank odrinil, zaradi česar je padla in se poškodovala. V prepiru je bilo poškodovano tudi vozilo druge stranke, ki ni bila udeležena v sporu. Poškodovanko so na kraju oskrbeli reševalci iz Nove Gorice, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico v Italijo. Novogoriški policisti nadaljujejo preiskavo in bodo, glede na ugotovljena dejstva, ustrezno ukrepali zoper vse udeležence spora.
0: Še do 9 bo ostajalo nad 30 stopinjami, potem pa se bo počasi zaoblačilo, po noči pa je možna tudi kakšna ploha. Jutri pa sončno z najnižjimi jutranjimi okrog 22 in najvišjimi popoldanskimi do 34 stopinj, ki jih bo spremljala tudi šibka burja. Sončna očala bomo potrebovali tudi cel naslednji teden.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno pa, seveda kot vedno, vozite počasi mimo Fame v Vipavi proti Ajdovščini,

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na valovih Radia Robin pa v naslednjih minutah gremo v Bovec, kjer bo tudi letos zadišalo po tradicionalnih jedeh, glasbi in druženju. Pred vrati je namreč čomparska noč, ki že vrsto let povezuje domačine in obiskovalce. Več o letošnjem dogajanju nam bo zaupala Tatjana Komac iz turističnega društva Bovec. Tatjana, najprej lepo pozdravljeni. Za začetek, kaj lahko pričakujemo na letošnji čomparski noči?
2: Na letošnji čomparski noči pričakujemo dosti dobre volje. Ob 17. bomo imeli tekmovanje v pripravi porestenih čomp, praženega krompirja. Tu se zberejo maksimalno, imamo do 5 ekip, v ekipi to so po parih in potem se oceni, kateri par je zmagal, katere so bile najboljše čompe porestene. Uh-huh. Potem imamo ob 17.30 imamo te otroške delavnice, ponovno se dela kakaj izdelke v čomp, potem imamo ob 20. skupina Larma in pa ob 22.30 Tanja Žagar. Prej imamo pa še izbor mis čomparske noči ob 20. in pa med 8. in 10. uro poteka še šacanje sera, ki ga postavljamo, potem vsak pove, kaj je visoko, pa dobi nagrado. Dobi se pa praktične nagrade za vsako to rečje. Čomparska noč je namenjena največ domačinom. Če vemo, leta nazaj so bile tradicije na plac, zdaj na žalost zaradi stiske prostora pač tu ne moramo več gore imeti, ker ne zvzame preveč prostora. In domačine lani smo bili ful presenečene, ker se je veliko domačinu odzvalo na prireditve, seveda pa tudi turistem, ampak na prvem mestu so pa domačine. Se trudimo, da bi naredili malo bolj tako v sklopu, kakor je bilo do let nazaj, recimo, da so bile prikaze, ne vem, kako se streže v oco, pridelavi sera in teh reči, ampak počasno, malo ne se v tem odboru za organizacijo, ampak se trudimo, da bi počasno prišli, kakor je bilo gor na place, ja, da bo pač na letališče, kaj tudi več placa. Ja.
1: Kot ste omenili, je tradicionalni dogodek, kako je pa z udeležbo?
2: Z udeležbo, glede na to, da zadnje cajte se bolj malo dogaja, moram ti povedati, kar se tiče te naše papirologije, se ne čudim, ker je pač treba ogromno

0: na papirju. Pričakujemo, mislim, zdaj lansko leto smo imeli kar veliko udeležbo, presenetljivo, zato smo pa tudi leto se eno uro podaljšali. Lani smo imeli, mislim, od 5 do 1, zdaj imamo do 2, ker enostavno, zdaj, ko so bolj tople dneve, malo daljše dneve, ne. Potem smo se odločili, da podaljšamo do 2, tako da je pa tako, ljudje, moram reči, so, se imajo fajn, uživajo. Najbolj pomembno je, da se družimo, da se malo kaj pomenamo, tako ne, dobra volja.
1: In mogoče še za konec, kaj in kdaj bo potekala?
0: Čomprska noč je letos 8.8. sobota od 17. ure dalje na Buškem letališču v Štoru, tako da tudi v primeru slabega vremena priredite v bodku, da vabljeni, kot sem rekla, najbolj domačini, te imamo najrajše, lani je bilo res super. Tako da, in pa seveda tudi turiste, da pridijo mimo, da podprejo ta dogodek.
1: Tatjana Komac, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
0: In za kaj.

Pa smo prisopihali, tisti seveda, ki se ne potimo zgolj zaradi vročinskega vala, temveč tudi zaradi služb do konca novega delovnega tedna. No, nekateri tudi na dopustih in počitnicah, prav za vse pa Radio Robin v naslednjih trenutkih preverja aktualno prireditveno ponudbo ta vikend. Izbira je dosti, tukaj je nekaj predlogov. Danes ob 17. v športnem parku Pale v Ajdovščini začenja Kašev letni vrt Wine and Paint in Škalonja. Enodnevni metal festival v Ajdovščini, kjer bodo nastopili tako mladi kot še nepoznani bendi iz vse Slovenije. V sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 19. Los pravilo sposlikava obraza in plesna animacija, ob 20. pa rok trkaj in repki animacija za otroke. Ob 20. sklopu festivala glasbe sveta na gradu Kromberg nastopajo Omar Sosa trio Vibe Factor, ob 22.30 pa slovenska skupina Terra Folk. Gremo v Kobarid v sklopu festivala Poletje v Kobaridu, koncert Raja Raja, v Kosovelovem domu v Sežani, nocoj ob 20. pa odprtje 54. praznika Terana in Pršuta, kjer bodo razglasili 10 najboljših teranov. Zbrane bo nagovorila aktualna kraljica Terana Ana Sodnik ter župan občine Sežana Andrej Sila, ki bo s svojim govorom uradno odprla praznik. Za glasbene užitke bo poskrbela Saša Lešnjek, za smeh in sproščeno vodenje pa Sašo Stare. V sklopu festivala Tminsko poletje v vodni hiši v mostu na Soči, nocoj ob 20.30 legendarna goriška skupina Avtomobili.

0: Ob 20.30 nocoj na Grajskem dvorišču v Vipavskem križu simfonični koncert Evropskega mladinskega orkestra ESIO. Poglejmo, kaj organizatori pripravljajo jutri in v nedeljo. No, najprej jutri v športnem parku Kromberg Loke čez cel dan rekreativni turnir v odbojki na Mivki, ki so ga naslovili Potimo se skupaj. Ja, glede na to vročino se bomo res. Ob 8. jutri pod arkadami mestne hiše v Novi Gorici začenja goriški bolši sejem. Ob 16. v športnem parku Pale v Ajdoščini pa v sklopu Kaševega letnega vrta 2026 sobotni koncert Krera, Devu in Koala Voice bodo igrali. Ob 17. na letališču v Bovcu začenja Čomparska noč, pestro dogajanje, tekmovanje v pripravi Puresni čomp, 17.30 recimo otroške čompe delavnice, pa ob 20. Tanja Žagar skupino Larma, ob 22. izbirajo mis Čomparske, ob 22.30 pa zaključujejo šacnjo sira. V sklopu praznika terana in pršuta jutri od 18. ure naprej v letnem vrtu Lipica večer kraških penin Lipica. V srču ene najlepših slovenskih kulturnih zakladnic kobilarne Lipica vas vabijo na praznik kraških penin, kjer boste lahko spoznani najboljša kraška peneča vina in njihove vinarje, okusili lokalne dobrote iz podrok šefu restauracije Gratja ter uživali v sproščenem vzdušju. V sklopu tminskega poletja festivala pri Lukatelu v Volčah jutri 19.30 Revolucija volkov, punk antologija, gostje Esad Babačič, Borut Čemrl in Primož Arhar. Ob 20. jutri v sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana DJ Adriano Roy, ob 21. pa poskočne mladenke iz Power Dancers. Ob 20. vas vabijo tudi v deželo labirintu Gojače na zvočno kopel z Galom Furlanom, jutri ob 20.30 pred gostilno Lokve, pa letni kino Lokve, kjer bodo predvajali ali film Fiume o morte. Poglejmo še nekaj dogodkov v nedeljo, ob 16. v kavarni Epic Novi Gorici Epic Sunday, sproščeno čezmejno druženje z DJ programom, degustacijami in drugimi presenečenji. Na Colu ob 18. prirejajo tradicionalno gasilsko veselico, ob 20. v hiši Vuga v Mostu nad Soči v sklopu festivala Tminsko poletje pa kino na vrtu. Predvajali bodo film Drežniška koza in njeni ljudje. Dokumentarni film, ki ga bodo nadgradili še s pogovorom z ustvarjalci letega. Za zaključek poglejmo še na goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v nedeljo ob 20. zoben. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Imejte lep vikend in naj ne bo prevroč.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Kolektor Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
5: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
6: Spaccio Chiali Vision,

0: O družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: www.robin.si.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pozdravljeni iz Radija Robin, v Rosimčic sem vaša družba med samo pozitivo. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Sprejeti moraš, karkoli ti pride na pot. Pomembno je le, da se s tem soočiš pogumno in vsem, kar najboljšega premoreš. Eleanor Roosevelt je nekoč dejala te modre besede, ki jih zagotovo poosebljajo tudi junake današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Tudi tokrat smo jih nabrali pet, obiščemo kraje in zanimive osebe širom severne Primorske. Najprej pa se odpravljamo v Goriška Brda. Tam se prihodnji teden začenja trgatev grozdja. A ne v vinogradu, temveč v sadovnjaku. Na kmetiji Mavrič v Kojskem, kjer sodijo med največje pridelovalce češenj v občini, so se zaradi težav z vinsko mušico in pomankanja delovne sile pri obiranju odločili preizkusiti novo nišo, pridelavo namiznega grozdja. Kakšne so lastnosti tega sadeža in kako jim gre, pa kot rečeno v prvi dobri zgodbi, v drugi pa se usedemo na poseben vlak. Vinski vlak. Ta povezuje Novo Gorico in Ajdovščino ter obiskovalcem med vožnjo ponuja vrhunsko kulinariko, vina in edinstvena doživetja in je postal ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Vipavske doline. Še bomo ostali na Ajdovskem oziroma v Vipavski dolini. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Predzadnja dobra nam prinaša pozitivno pobudo iz Julijskih Alp. Tam nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Zaključili pa bomo z zanimivim projektom, ki bo povezal slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vzpostavili bodo namreč pet pametnih kolesarskih postaj na Bledu, na Livku, v okolici Vidma Ahten, v Šempetru pri Gorici in v Štivanu. Tako slišali smo lahko tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Tako kot vedno pa bo seveda na koncu tudi čas za glasovanje, vi boste izbirali ter na koncu tudi podelili pečat eni izmed petih dobrih zgodb. Glasovali boste lahko preko SMS-a, številka je poznana, 041 760 300. Kot že rečeno, začnemo v kratkem, zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin in pozitivnih zgodb še naprej.

0: Pozdravljeni v dobrih zgodbah preteklih dni na Radiu Robin, ki jih tokrat začenjamo v Goriških Brdih. Trgatev sadovnjakov se bo tam kmalu začela. Se sliši morda na robe kombinacije besed trgatev in sadovnjak, morda pa niti ne, če upoštevamo, da se bo obiralo namizno groznje. Tržna niša, ki so jo zaznali in jo tudi zagnali na kmetiji Mavrič v Kojskem, sicer eni največjih pridelovalk češenj v Goriških Brdih, kjer začenjajo s trgatvijo. O lastnostih namiznega grozja smo klepetali z Aleksijem Mavričem.
1: Ja, zdaj tako je, ne, ko so začeli, bom rekel, analizirati, kaj vse ima različno sadje vsebuje in kaj pomaga za ljudi, so začeli, bom rekel, po analizah govoriti, da je veliko mineralov, antioksidantov, bom rekel, zdravilno je, ne, tudi določene kure so z grozjem, pa tudi z drugim sadjem, ne, ali pa zelenjavnimi tiste šejki, ki delajo. Ta način razmišljanja je zelo dobrodošel zaradi tega, ker spodbuja domače sadje, domačo pridelavo in sveže zaužito ima ne več hranljivih snovi, bodi si zelenjava in sadje.
0: Postavili ste sadovnjak tudi s pomočjo evropskih sredstev, ampak če se ozremo na hitro, na prvi pogled deluje, kot da gre za običajno trto, kot da gre za običajno grozdje.
1: Na prvi pogled nadaleč je trta, izgleda, ker je pač trta. Razlike nastajajo potem, od kje rastejo glave, ker more biti bolj dolge glave, zaradi tega, ker prva dva popa nista rodna. So določene specifike in zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, je kumi začel delati in so rezultati že vidni.
0: Pravite, da sami grozdi so drugačni, okus je tudi drugačen.
1: Ja, samo okus je drugačen, ampak namizno groznje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas, mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej, ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Aleksij Mavrič iz kmetije Mavrič, najlepša hvala in seveda naj namizno grozdje obrodi čim boljšo letino. Leto za letom. Odlične letine pa se vsako leto znova rojevajo tudi na vinskem vlaku. Vlaku, ki povezuje Novo Gorico in Ajdoščino. Vlaku, ki je postal ena najprepoznavnejših, ne samo lokalnih, temveč tudi slovenskih turističnih zgodb. Tudi o tem več v nadaljevanju.

0: Nadaljujemo z dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer se v naslednjih trenutkih usedemo na vlak. Pravi doživljajski vlak, ki nam ponudi dosti več kot samo vožnjo. Vinski vlak, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino ter obiskovalcem med vožnjo ponuja vrhunsko kulinariko, vina in edinstvena doživetja, je postal ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Vipavske doline in širše. Zanimanja je ogromno, kot pravi Jani Pelhan iz turistične agencije Burjatik, je letošnja sezona skoraj da v celoti razprodana.
1: Vinski vlak je v zadnjih petih letih res zrasel. Mi smo prezadovoljni, kako deluje. Razmišljali smo v štartu, da bo sam par vožen, zdaj pa je že 20 plus vožen. Letošnja sezona dejansko, ko zdaj gledamo, bližaš za temu, da bo hmal razprodana. V jeseni nam ostaja zgolj par datumov, ker se še da kupiti karte. Nekih bomo sicer upam še, da dodali, no, da ne bo ljudje ostali brez vožnje, ampak že pripravljamo potem naslednje sezone.
0: In prav ta uspeh vas je vzpodbudil, da ste vozni red vlaka razširili, da ste praktično začeli razmišljati, kako se zapeljati še po drugih železniških progah in obiskati tudi ostale slovenske pokrajine.
1: Z naslednjo sezono štartamo pa tudi že vinski vlak na Štajerskem, tako da se širimo že v nove vinske destinacije. Vipavska dolina ostaja, Nova Gorica, Ajdovščina, Nova Gorica, to bo zlati standard, dajmo reči. Gor, če bo vse prav, štartamo naslednjo sezono, se pravi Ormož, Gornja Radgona, Ormož.
0: Sicer pa so prvotno idejo namenili vzpostavljanju povezave s Posočjem, a je proga zaradi prenove in trenutno zelo gostega železniškega prometa preveč obremenjena, da bi lahko na njej vozil še vinski vlak. Ampak takoj, ko bodo razmere dopuščale, še dodaja Pelhan, jo bodo ponovno obudili, idejo namreč. Vinski vlak je ena izmed inovativnih turističnih zgodb, ki jo je turistična agencija Burjatik razvila tudi ob podpori občine Ajdovščina. Ta tudi letos išče nove inovativne turistične projekte, ki jih bo finančno podprla, za razpis je namenila 30 tisoč evrov, prijave pa bodo odprte do 1. septembra. Izjemna zgodba iz Vipavske doline, kjer so že večkrat dokazali, da znajo prodajati doživetja in jih ponesti med domačine in tuje obiskovalce teh lepih krajev. Tudi v nadaljevanju ostajamo na Ajdovskem. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Gremo v naslednjih trenutkih v občino Ajdovščina. Ta obeležuje desetletje participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Ajdovski župan Tadej Beočanin ocenjuje, da je velika večina predlaganih projektov usklajena z razvojno strategijo občine.
1: Kar pomeni, da prispevajo res tistemu, kar si kot občina tudi sicer prizadevamo. Lahko bi jih pa razdelili v nekaj sklopov. Najpogostejši so projekti, ki bi jih lahko dali v sklop podpore turizma v smislu postavitve informacijskih turističnih tabel, ureditve nekih turističnih poti in podobno.
0: Pomemben delež predstavljajo tudi projekti športne infrastrukture, kot so vadbeni parki na prostem, tekaške poti, športna igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Veliko pobud se nanaša tudi na urejanje vaških jeder, skupnih površin in prostorov za druženje, med izbranimi projekti pa so tudi publikacije, ki predstavljajo zgodovino in posebnosti posameznih krajev. Župan poudarja, da participativni proračun občanov omogoča neposreden vpliv na razvoj njihovega okolja.
1: Smo vzpostavili sistem, kjer, bom rekel, ne jaz kot župan, ne občinski svet, ne občinska uprava, pravzaprav ne vplivamo na to, kakšni bodo ti projekti, ampak je odločitev res prepuščena občankam in občanom v celoti. Tudi potem v izvedbeni fazi, torej pobudniki, ki so projekt predlagali, so tisti, ki ga usmerjajo, ki poskrbijo za to, da je, bom rekel, projekt izveden tak, kot so si ga zamislili.
0: V prvem desetletju je bilo oddanih 330 pobud, občani pa so izglasovali 125 projektov. Občina je za njihovo uresničevanje namenila skoraj 2 milijona evrov. Udeležba na glasovanju se je skozi leta povečevala, v zadnjih ciklih pa je glasovalo približno 3000 občank in občanov starejših od 15 let. Projekt Moja pobuda, ki je zapisan tudi v statutu občine Ajdovščina, se je skozi leta nenehno razvijal. Novo zbiranje pobud in glasovanje bosta potekala prihodnje leto. Bravo, bravo za občino Ajdovščina, občina za zgled mnogim bi lahko rekli. Za zgled pa bi lahko postavili tudi pobudo, ki te dni prihaja iz Julijskih Alp. Tam nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, poimenovana Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, pridelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Več podrobnosti pa sledi po glasbenem premoru, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer se družimo med pozitivo, družimo se med dobrimi zgodbami preteklih dni iz naših krajev. V Julijskih Alpah nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, poimenovana Ja, 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Klemen Langus, direktor javnega zavoda Turizem Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe.
1: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gost. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jedli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje.
0: Ja, 100% lokalno povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Namen pobude je vzpostaviti močnejšo in bolj povezano lokalno preskrbno verigo s kmetijskimi živilskimi proizvodi. Konzorcijo Ja, 100% lokalno je trenutno vključenih 96 članov in Ja, 100% lokalno zato vzpostavlja sistem, ki bo omogočil boljše povezovanje med tistimi, ki hrano pridelujejo in tistimi, ki jo želijo ponuditi svojim gostom, zaposlenim ali uporabnikom. Cilj je poenostaviti naročanje, izboljšati organizacijo logistike, povečati sledljivost ter ustvariti dolgoročna poslovna povezovanja. Projekt uspodbuja večjo uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov v turizmu, gostinstvu, trgovinah, javnih zavodih in še kar je ostalega. S povezovanjem ponudnikov želijo partnerji povečati obseg in raznolikost lokalne ponudbe, spodbuditi nove priložnosti za kmetije ter omogočiti, da kakovostna hrana iz Julijskih Alp ostane prepoznana in cenjena. Pomemben del projekta je tudi povezovanje z že obstoječimi pobudami kakovosti na območju, kot so kolektivne blagovne znamke in drugi sistemi prepoznavanja lokalnih izdelkov. Ja, 100% lokalno nadgrajuje dolgoletna prizadevanja za večjo prepoznavnost in dodano vrednost lokalnih proizvodov.
2: Vedno je bilo mišljenje, da ne bojo gostinci jemali, ker lokalno oziroma lokalno predelano, da je predrago. Ampak jaz mislim, da že sam po tem enemu letu po pogovorih z gostincih cena ni edino merilo. To, kar mogoče veliko ljudi misli. Mislim, da je za njih zelo pomembno to, da vejo, odkot hrana izvira oziroma odkjet je pridelek. Cenijo to, zelo veliko vključujejo to pol v svojo kulinariko. Želja je, da v bistvu pridemo do tega, da bomo imeli tuk močne verige oziroma tako močne količine, da bojo gostinci sestavljali menije na podlagi tega, kaj mi lahko ponujamo.
0: Tako pravi Urška Urban, sodelovka pri projektu Ja, 100% lokalno, ki ni namenjen samo obstoječim članom, temveč odpira vrata novim sodelovanjem. Vključitvi vabijo kmetije in predelovalce, ki želijo svoje izdelke ponuditi širšemu krogu kupcev, predelovalce lokalnih surovin, gostince, turistične ponudnike in javne zavode, ki želijo vključiti lokalno hrano v svojo pobudo, ter seveda vse organizacije posameznike, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige. Zainteresirani za sodelovanje se lahko obrnejo na ekipo projekta Ja, 100% lokalno, kjer bodo prejeli informacije o možnosti vključitve, pogojih sodelovanja in o naslednjih korakih. Odlična pobuda iz Julijskih Alp, no še eno dobro zgodbo pa imamo prihranjeno za zaključek današnjih pozitivnih. Na Bledu, na Livku, okolici Vidma, Ahten, v Šempetru pri Gorici in Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenjske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma.

0: Še eno dobro zgodbo imamo v današnjih pozitivnih, dotika pa se vseh kolesarskih navdušencev. Na Bledu, na Livku, okolici Vidma, Ahten, Šempetru pri Gorici in Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vreden je približno 1,3 milijona evrov in se bo zaključil s koncem naslednjega leta. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija Severne Primorske, vodja projekta Simon Mokorel poudarja, da bodo pametne kolesarske postaje kolesarjem ponudile več kot le postanek, saj bodo zagotavljale dodatne storitve, ki jih na kolesarskih poteh danes primanjkuje.
1: Bojo postaje, kjer se kolesarji ustavijo, lahko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in na katerih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije.
0: Z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma bo vzpostavljena povezana čezmejna kolesarska mreža med Julijskimi Alpami in Jadranskim morjem. Postaje bodo del enotnega koncepta, a prilagojene posebnostim posameznih območij.
1: Najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev. Teh postaj se ne bojo vse enake. Vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi, bom rekel, neko obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje.
0: Prva pametna kolesarska postaja je že vidna na Livku, kjer jo je agencija Goleja postavila v sodelovanju z občino Kobarid.
1: Uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra ob 9. kar tam, kjer postaja je in kjer se nahaja, tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bodo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bo vseh 5 postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta.
0: Mokorel dodaja, da na tem območju poteka več projektov z področja kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Z njihovim povezovanjem želijo vzpostaviti enotno mrežo, ki bo kolesarjem ponudila celovitejšo izkušnjo. Odlična novica za vse kolesarske navdušence, s katero smo tudi zaključili tokratni sprehod med pozitivnimi iz naših krajev. Na Radiu Robin smo že v lovu za novimi, zato nas spremljate še naprej. Uroš Simčič sem bil tokrat z vami. Nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in s tem tudi izbirali ter na koncu izbrali tokratni petkov pečat. SMS boste lahko poslali na 041 760 300. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Izberi Petkov pečat.
1: In nič lažjega kot je to, samo zapišete, katera od petih zgodb, ki jih je Uroš predstavil, je po vašem najboljša. Pošlite nam SMS na nič 41 760 300. Pet zgodb smo ponudili, prva o kmetiji Mavrič v Kojskem, kjer so se odločili za novo nišo, tržno nišo, pridelavo namiznega grozdja. Druga zgodba, vinski vlak, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino. Tretja, občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Četrta, dobra zgodba današnjega dne, pobuda iz Julijskih Alp, ja, 100% lokalno. In peta, kolesarska pot, ki povezuje Julijske Alpe z Jadranom, čezmejna, v znamenju trajnostne mobilnosti. Nič 41 760 300, napišite nam, katera je tista, ki je vam najljubša oziroma najboljša.

IRM nam prepevajo, mi pa med tem zbiramo vaše pečate oziroma glasove za najboljšo zgodbo tega tedna. Kot rečeno, prva o kmetiji Mavrič iz Kojskega, ki se je preizkusila v pridelavi namiznega grozdja, pa o vinskem vlaku, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino, druga zgodba, tretja, občina Ajdovščina letos obeležuje že 10 let participativnega proračuna. Četrta zgodba, pobuda iz Julijskih Alp, ja, 100% lokalno promocija domačega. In peta zgodba, kolesarska pot od Julicev do Jadranskega morja. No, že kar nekaj glasov je prišlo in sicer Slavko glasuje za drugo, Nena za četrto zgodbo, nepodpisani za prvo in dva glasova sta prišla tudi za peto zgodbo. Še je čas, da nam pošljete pečat v 041 760 300.

Zbiramo glasove za najboljšo petkovo zgodbo, oziroma zgodbo tega tedna. Nič 41, 760, 300 je številka SMS predalnika. Pet zgodb, in sicer pridelava namiznega grozdja v Brdih na kmetiji Maurič, vinski vlak Nova Gorica Ajdovščina. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega računa. Ja, 100% lokalno, zgodba iz Julijskih Alp, in še ena, ki se navezuje na Julijske Alpe, in sicer kolesarska pot, ki bo povezala Alpe Julijske z Jadranskim morjem. Nič 41, 760, 300, še dobra minuta glasbe na razpolago, oziroma časa za vaše glasovanje.

0: Ja, to bi bilo to. Zaključujemo glasovanje. Zmagala je druga zgodba, in sicer 4 glasovi. Za njo so kot zadnji prispevali glas Milenka in Sebastian. Torej, zgodba vinskega vlaka, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino. Hvala za danes, nova priložnost prihodnji petek. Ostanite z nami.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje. Naš

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas. Vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na šestem bloku termoelektrarne Šoštanj so med remontom odkrili okvaro. Med pregledom turbine so odkrili poškodbo na delu, ki so ga že poslali na popravilo v Nemčijo. Zaradi remonta in odprave napake bodo našo največjo proizvodno enoto elektrike znova zagnali šele jeseni. V Tešu pravijo, da ogrevalna sezona ni ogrožena, saj izpad lahko pokrijejo peti blok in plinske turbine. Izpad pa se bo poznal pri že zdaj negativnem poslovanju. Ameriški predsednik Trump pa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu. Včeraj je podpisal dva izvršna ukaza. Prvi, državljanstvo prek rojstva onemogoča posameznikom, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bi tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je sicer junija odločilo, da po ustavi to pripada tudi otrokom, katerih starši so bili ob rojstvu v državi. Začasno ali nezakonito. Vsak prvi petek v avgustu je posvečen priljubljeni poletni ohladitvi – pivu. Državni statistiki so zato zbrali nekaj številk. Povprečna cena pol litra točenega je znašala 3,92 evra, liter lagra iz trgovine pa 2,20 evra. V Sloveniji se je lani s pivovarstvom ukvarjalo 65 podjetij, leta 2010 le 13. Skupno smo pri nas lani stočili in spili za 217 milijonov evrov piva, kar nekaj pa smo ga tudi izvozili, največ Hrvatom. Njihovo pivo imamo tudi najrajši od vseh tujih, saj predstavlja skoraj polovico uvoza.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile nad ostalo državo. Krajevno bodo tudi nalivi. Zjutraj bo med 15 in 22 stopinj. Soboto čez dan nato pretežno oblačno, z najvišjimi temperaturami od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri še med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Gneče je tudi še vedno na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Varno pot.
0: www.robin.si

0: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: 3, 2, 1... 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Robinova zabava, 5. september.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Radio Robin.
1: Don't close your heart.

0: sem za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vse kovbojke so napite, dobi vsakta mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človk na vesa, koga pravzaprav, dej tam drži. Prav zato se

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, logi, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

dam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zelo hiti. Sin ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.